0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Peter, virkelig der? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revis-senteret på Tiller.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende umpa-umpa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: skallet. Burger er godt, det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Hei, en enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna.

0: statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter i Ultimate Championships i Budapest i går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen,
5: Det her er Trønderfrokost med Bård, Daniel

morgen. Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen. Riktig god mandagsmorgen. Da tar vi fatt på nok ei arbeidsuke, helga i historie. Om en ny uke ligger ubrukt foran oss, og det er uke nummer 38. Og den starter i dag med mandag den 14. september. Vi har kommet frem til årets 257. dag. Det er 108 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag. Jeg har en liten følelse av hva som kommer til å bli foreslått når det gjelder navnedagsrelatert musikk denne mandagen. Vi skal innom litt av hvert. Vi prøver jo etter beste evne å holde et våkent øye på det som skjer i Trøndelagen. Det skal vi også gjøre i Trøndefrokosten i dag. Navnet mitt er Bård Danielsen. Blir her frem til klokka blir 10. Og i dag så føler jeg for å starte med en skikkelig fin morgenlåt. Det her er Cat Stevens på Nia Radio. Morning has broken.

Morning Has Broken ifra Cat Stevens, som etter hvert skiftet navn til Yusuf Islam. Han skiftet jo religion, den godeste Cat Stevens. Men en fin morgenlåt å starte dagen med. Håper du får en fin start på dagen i dag. Morning Has Broken. Ja, nå skal det jo sies da at det blir jo stadig mørkere. Vi går jo inn i en mørkere årstid nå, og hvis at du venter på sola, det ikke sikkert at du får se, men du skal få vite det at sola står opp over Trøndelag i dag 06.39. Så det en halvtime igjen til sola står opp. Så du er oppe før sola skin, og før eventuelt fuglene fiser, som det også heter så lyrisk og vakkert. Vi skal innom litt av hvert, som alltid, i en trønderfrokost, men det første, det bestandig en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Det ble i natt satt i gang en leteaksjon etter en mann i 40-årene i Steinkjer. Mannen skal ha dratt ut og fiske med båt. Det gjorde han da på søndagen, formiddagen. Hovedredningssentralen er varslet, og politiet de er på stedet med flere politipatruljer og Røde Kors. Det er altså leteaksjon på gang i Steinkjers område. To personer ble lettere skadd etter at en bil kjørte på en elg på E39 ved Råbygda i Orkland i går kveld. Nødetatene fikk melding om ulykka klokka 20.43. De involverte ble tatt med til sykehus for helsesjekk. Elgen døde i sammenstøtet og ble tatt hånd om av viltnemnda. Og veien var delvis stengt etter ulykken, men etter hvert så ble veien åpnet for normal trafikk. Bilberger måtte også rekvireres for kjøretøyet. En ansatt ved en kiosk i Trondheim ble i går kveld slått i ansiktet av en kunde. Meldingen til politiet kom inn klokka 22. Politiet rykket ut til stedet for å innhente informasjon, mens andre patruljer letet etter kunden i Trondheim sentrum. Det er foreløpig ukjent hvorfor kunden slo den ansatte. Gjerningspersonen ble etter hvert pågrepet, og den fornærmede ble fraktet til legevakt for undersøkelse. Politiet følger opp saken videre. Og i går kveld så måtte politiet nok en gang rykke ut til Trondheim torg etter melding om konflikt i ungdomsmiljøet. Det skal ha blitt vist fram en kniv, og en person skal ha blitt slått med en gjenstand. Politiet tok kontroll på flere av de involverte. Ingen ble alvorlig skadet. Og til slutt,

0: politiet gjennomførte i går kveld en trafikkontroll i Indre Fosen. En fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 132 km i timen i 80-sona. I tillegg ble en person anmeldt for å ikke vedta forelegg. Tre fikk forenklet forelegg, og en moped ble avskiltet på grunn av trimming.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gata.
0: Ja, som nevnt, soloppgang over Trøndelag i dag 06.39, men ifølge meldinga, rapporten fra meteorologen, så skal det vel mye til for at vi skal få se veldig mye til sola denne mandagen, 14. september. Det meldes for dagen i dag om bris fra sør eller sørvest. Vi får i dag skya eller delvis skya vær. Jeg liker ordet delvis, da kan det bli gløtt av sol. Kanskje. Men først på dagen, regnbyger, står det. Og når det gjelder temperaturer vi forventer i dag, så kommer vi opp i 16 grader på det varmeste. Nok en gang så må vi til varmhølet Kotsøy, som ligger alene på topp med 16 grader. Men Ålen skal få 15, det samme for Steinkjer, ser jeg. Det skal bli 14 grader i Stjørdal, 14 grader også i Selbu. 13 grader, det skal det bli i Trondheim, Orkanger, Melhus, Oppdal, Hitra, ja, og Levanger. Røros får 12 grader som høyeste temperatur i dag. Da er det jevnt, sånn på gradestokken denne mandagen, fra 13 til 16 grader. Litt grått og litt småvått er det vi forventer i dag. Hvordan har helga di vært? Har det vært greit? Har du fått lada opp batteriene, eller har du lada dem ut i løpet av helga? Det er jo flere måter å angripe helga på. Det er jo flere måter å eventuelt oppføre seg i helga. Det kommer an på hvilke aktiviteter du har vært innom, vil jeg tro. Men nå da, nå som det har blitt mandag, er du klar for mandagen? Hvis du har noe på hjertet, så må du mer enn gjerne sende en liten melding, enten på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller som SMS, hvor du starter meldingen med NEA, og så skriver du det du har på hjertet, og sender det til 26114. Kanskje skal du få gode grunner til å bidra med en melding sånn etter hvert. Følg med. Dette er Astrid S. Låta heter Emotion. Emotion.

Astrid S med låta si Emotion. Det handler om følelser. Klokka, den har blitt 17 minutter over 6, den er mandag 14. september, og hva skal vi innom i Trønderfrokosten i dag? Jo, i tillegg da til de faste postene som handler om lokale nyheter, trafikkmeldinger fra politiet, vær og vind, og ikke minst da konkurranse. Så tenkte jeg kanskje at vi skulle prate litt om bråket i Trondheim, for til stadighet så får politiet melding om at de er nødt til å hute seg til torvet i Trondheim, for der er det bråk. Det er ungdom som møtes der og slåss. Hva er det egentlig som skjer? Er vi ferdig med å få en sånn litt sånn svenske tilstander ungdomskulturopplegg der? Det er jo ikke så veldig artig i så måte da. Det er høstsesong. Det er vel mange som skal ut i skauen da og plukke bær. Høste, som det heter. Noen høste ved hjelp av hagle, mens andre høste ved hjelp av bærplukkerredskap. Det er mye bær i skogen, nå fortelles det. Vi skal på bærtur i løpet av Trønderfrokosten. Og vi skal også prate litt datateknologi, for når til og med KI-toppsjefene, de som styrer og steller med kunstig intelligens, begynner å rope varsko, nå begynner ting å gå litt for fort og litt for langt, og de begynner å bli skeptisk til sine egne KI-systemer, da er det kanskje greit for oss vanlige folk som ikke skjønner så mye at vi følger litt ekstra godt med, for det skal vi se litt nærmere på. I tillegg så tar vi tak i det som måtte dukke opp sånn underveis. Hvis du har et forslag på ting vi bør fokusere på en mandagsmorgen på Nea Radio, så send meg gjerne en melding da. Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det er jo Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag i dag, og så vet jeg at denne datoen, 14. september, er den offisielle edrudagen. Og så er mange som tenker at, ja, ok, det var noe bra at jeg ikke kom på en fredag eller en lørdag da, at den havna på en mandag, for da skal jeg være med og markere dagen. Jeg tror ikke du er alene om å tenke sånn, men det er i hvert fall da den datoen som er satt av, og defineres da som edru-dagen. Og så er det litt artig at den datoen er den samme som den offisielle og internasjonale rosa tequila-dagen. De lar seg ikke kombinere, sånn som jeg ser det. I tillegg så er det da den offisielle internasjonale fargeleggingsdagen. Det er litt kult da! Ja! Artig med fargelegging. Det her, og diverse andre ting, skal vi muligens innom i dagens Trønderfrokost. Nå, musikk fra Mr. Teddy Swims. Det her er Mr. Know It All.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tulseri.
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Halet! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
2: Det er bra, det er teater vi
3: gjør. Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Ah, jeg er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
6: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
7: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er. Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
8: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. Vips 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.
6: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
9: Det er knappe 4 minutter igjen til klokka blir 6:30. Da får du en oppdatering på Riksnyheter her hos oss i Nea Radio. Og etter det, etter Riksnyheter og en liten snutt med musikk, så skal vi sjekke meldinger. Så har du noe på hjertet, send gjerne en melding da. Her er Jo Sverre og Sigmund Groven med Luftslott.

0: Nea Radio.
1: I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter i Ultimate Championships i Budapest i går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
6: Trønderfrokost.
7: Tre minutter over halv sju. Ny dag, nye muligheter. Ja, ikke bare ny dag, ny uke. Vi har nå tatt fatt på uke nummer 38. Og vi skal sjekke meldinger. Har du noe på hjertet? Send melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Eller SMS. Start meldingen med Nea. Skriv meldingen din og send den til 26114. Det her Maria Naylor og Robert Miles, One and One.

0: One and One var titel på låta fra komponist Robert Miles, men det var Maria Naylor som hadde vokalen på låta. Ny dag, nye muligheter, altså 14. september. Det betyr at vi nesten halvveis da i den første høstmånen. Det betyr at vi kan gjøre opp litt status. Hvordan har høsten vært så langt? Helt som forventet, vil jeg tro, værmessig i hvert fall. Går nå fremdeles å vente på en sånn Indian Summer-periode, at det skal bli et skikkelig sånt varm blaff som varer et par dager med temperaturer som passerer 20-tallet. Så langt så ser ikke ut til at det skjer, men det gjelder å håpe. Ingebjørg og Ingeborg har en navnedag i dag, og da jo spørsmålet, har det kommet noen forslag på navnedagsrelatert musikk? Mon tro? Ja, det ser sånn ut. Jeg har en melding som starter med... Mornings, og da står det Mornings, Bård, og det er kantinesjefen som er inne med en melding. I dag så skal jeg tilbake på jobb igjen etter å ha hatt en ukes ferie på Santorini, så nå er jeg tilbake brun og bli. Ja, jeg har registrert det, jeg har jo fått rapporter fra Santorini forrige uke. Og siden Ingebjørg har navnedag i dag, så kan du jo spille Ingebjørg Bratland som artist når det gjelder navnedagsrelatert musikk. Du, det skal jeg klare å få til. Og så ser jeg at Lilian, hun var grytidlig på han i dag. Fyrte av en melding, det var vel sånn 5-6 minutter før klokka 5 i dag tidlig, så kom rapporten fra Lilian, som da startet med...
1: God
0: mornings, og på det tidspunktet så var det 6 plussgrader og kult stuppe mørkt på Singsås når klokka var 4:55 i dag tidlig. Lag dere en fin dag, det sier Lagerslasken som er kallenavnet. Da skal jeg notere det, da skal vi slutte å kalle Lilian for Lilian og kalle for Lagerslasken heretter. Det er... opplest og vedtatt. Trine er inne med en SMS som starter med...
1: Mornings!
0: Det er så artig. Hei Trine. Trine skriver følgende. Ingebjørg har navnedag i dag. Da må du spille Ingebjørg Bratland. Ja, så klart så må jeg gjøre det. Og ta den fine versjonen hennes ifra hver gang vi møtes når hun framførte musikk av Caroline Kryger. Ja, da vet jeg hvor du vil hen, og jeg helt enig, det en nydelig låt. Det var i 2023 at Ingebjørg Bratland var med i Hver gang vi møtes, og der var også Caroline Kryger, og hun har jo laget mye fin musikk. You Call It Love heter originalen. Ingebjørg Bratland sin versjon heter En kallar det kjærleik.

0: Ein kallar det kjærleik med Ingebjørg. Bratland, Ingebjørg har navnedag I dag. Det har vi gjort unna Ingebjørg, og så har vi en Ingeborg. Vi får se om vi klarer å få til det og sånn etter kvart.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: En kjapp tur innom trafikken her og nå, bare for å se at ting på stell, og at det ikke noen overraskelser på gang. Så da sjekker vi trafikkflyttskjermen. Der ser det rimelig greit ut. Vi sjekker også da Statens Vegvesen, som ikke har noen nye meldinger til oss. Har jo hørt at Brekketunnelen på E39 for øyeblikket stengt på grunn av vedlikehold da av tunnelen, omkjøring da via Gammelveien. Og så har det vel vært noen notiser om togtrafikk, Trønderbanen, den vel også innstilt for øyeblikket, det vil si at det buss for tog da på strekningen der. Vi skal komme tilbake med mer trafikkinformasjoner, at vi har noe viktig å fortelle, for akkurat nå så det veldig rolig på veinettet. Har du meldinger fra trafikken, kanskje ikke her og nå, men etter hvert så kan det hende at du kjører deg inn I noe kaos. Del kaoset med resten av Trøndelag da, og det gjør du ved å sende meg en melding på SMS, NEA kodeordet, og så skriver du meldingen og sender den til 26114, eller du kan sende melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Akkurat nå, alt vel I trafikken, vi skal ta en oppdatering om en halvtimes tid sånn cirka.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Jeg ser det en annen melding som også ligger og venter på meg I SMS-systemet. Den ble riktig nok sendt inn da. Når var det da? Skal vi se I dag? Det altså 14. Og så ble det søndag 13. Og så lørdag 12. 12. Altså på lørdagen så kom det en SMS inn I SMS-systemet til Nea Radio. Det var Bodil, leder ved Elvatun, som gjerne vil ha følgende kunngjøring ut på eteren. Kan dere informere, skråstrek, annonsere at det klubbdag på Elvatun den 16. september fra 14 til 18? Klubb. Ja, kan vi informere om det? Jeg har vel I og for seg gjort det, men det jeg lurer på. Klubb. Det duppe? Hvis det med duppe, eventuelt litt flesk også. Så skal jeg ta med denne meldingen flere ganger I løpet av Trøndefrokosten frem til den 16. Det duppe til, det det viktigste. Duppe! Ingen klubb uten duppe. Da vil ikke jeg ha. Jeg kan gi et bare duppe. Kanskje en ball da. Musikken kommer nå ifra Blackberry Smoke på Nea Radio med låta One Horse Town.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæser.
6: Bærbar blæser.
5: Bærbar blæser.
6: Blæs,
5: blæs, blæs, blæs, blæs, blæs,
6: blæs,
5: blæs, blæs,
4: vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Det her Trønderfrokost.
8: Trønderfrokost.
7: Med Bård Danielsen.
8: Nea Radio.

I've been to paradise, but I've never been to me. Det var musikk fra artisten Charlene. Før du får nyheter på sjuslaget, så får du musikk fra Åge Aleksandersen. Her er sangen om Monja.

0: E7.
1: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften er tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det er ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget er det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser er det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette er med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra Responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt én oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Erik.

0: Morgenprogrammet presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Og
2: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Er du våken? Er du klar?
4: Direkte fra Nea.

Klokka har blitt 7:03. Det er mandag i dag. Mandag den 14. september. Vi har kommet fram til årets 257. dag. Og har startet på en ny uke. Ukenummeret nå er 38. Og så ser jeg at det er 108 dager igjen til nyttårsaften. Det betyr at det er 101 dager igjen til julaften. Det er ikke så lenge igjen til jul nå. Ja, langt og langt, alt er relativt da. I dag så er det Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag. Vi har spilt musikk fra Ingebjørg Bratland. Men hvis vi sliter litt med å finne annen navnedagsrelatert musikk, så blir jeg overrasket om jeg dukker opp flere ganger i løpet av dagens trønderfrokost. Vi skal ha konkurranse etter hvert. Vi skal innom bråk i Trondheim sentrum. Torvet i Trondheim, der må politiet til stadighet rykke ut, for der er det hendelser på gang, har vi hørt. Vi skal innom det. Vi skal også innom KI i løpet av dagens trønderfrokost. Og innom trafikken. Dette var en rar sak. Skulle kartlegge fisk, fikk isbjørn på stanga. Ja, når fisket du isbjørn sist? Ja, vi må se litt på den saken der også. Nea til 26114, hvis du har innspill underveis. Du kan også sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Musikk nå ifra The Fratellis. Dette er Baccaras gamle slager. Yes, sir, I can boogie i ny versjon.

0: været presenteres av
1: Norske bunader I Prinsens gate.
2: Værvarslet for dagen I dag. Meteorologen forteller at Trøndelag I dag får bris fra sør-vest. Og at dagen I dag skal bli skya eller delvis skya. Delvis skya, da ikke skya overalt. Det muligheter for at vi kan se litt solgløtt I dag, mon tro? Ja, det vil nå tiden vise etter hvert som dagen skrider fram. Først på dagen I dag, enkelte regnbyger, spesielt I nordlige deler av fylket, utover det oppholdsvær. Temperaturer vi forventer I dag, vi kommer opp I 16 grader på det varmeste, da må du til Kottsøy I andre enden. 12 grader som høyeste temperatur, Bergstaden Røros. 12 til 16 grader. Gjennomsnitt I dag kommer det til å ligge på rundt 14 grader, vil jeg tro. Og det ser ut til at resten av uka blir veldig, veldig stabil når det gjelder temperaturer. Altså, den temperaturen vi får I dag, den får vi også på tirsdag, og onsdag, og torsdag. Stabilt med andre ord. Får vi håpe da at det kanskje letter litt når det nærmer seg helg igjen. Vi skal innom dagens konkurranse, og I dag så det mandag. Mandag kan være litt tøff for enkelte. Helga setter igjen I kroppen, og det skal litt til å få opp energien og få opp tempoet. Men tenk positivt, så går det fint. Det viktigste å stå opp med rett fot. Så hvis du står opp med feil fot, gå og legg deg igjen og stå opp en gang til, men da står du opp med den andre foten. Konkurransen den kommer ganske straks, og det mandag. Det betyr at vi skal dele ut kaffekoppen, termokoppen, Circle K Premium RBK-koppen til en verdi av 599 kroner. Den skal ut I dag, og det skjer etter musikk fra Synnevo og Jonas Benjob. Skønsk

0: Synnevo sammen med Jonas Benjob. Det tek ei bygd, var titel på låta. Og så dagens konkurranse, mandagskonkurransen som handler om Circle K Premium-koppen. Den kan bli din, verdien på premien 599 kroner, og da vinner du da først og fremst da, en feiende flott kvalitetstung termokopp. Og du får ett år med gratis påfyll av varm drikke. Når det året over, så har du fremdeles termokoppen da. Har du lyst til å delta i konkurransen, så må du altså svare på dagens oppgave, og som alltid så hyrer vi da inn Anna Grams britiske søskenbarn, britiske Anna, som da oversetter norske låter med norsk tekst til engelsk. Og du skal klare å finne ut titel på låt. Da spørsmålet da, Anna på plass? Anna, are you there?
1: Hello, Bård.
0: Hello, Anna.
1: I have translated another Norwegian pop song to English.
0: Okay, do you think the task today is difficult?
1: I am not sure.
0: No? Okay. Da må du spise ørene da. Følg godt med og prøv å finne ut hvilken norsk låt oversatt fra norsk til engelsk. Titel det vi på jakt etter. Du må gjerne dytte på artist hvis at du føler for det. Det helt opp til deg. Du klar? Unnskyld. Are you ready, Anna?
1: Okay, here it comes.
0: Here it comes. Okay, go ahead.
1: Wait, don't hang up. Try to understand, but don't hang up. Wait, don't hang up. Say what you have to, but don't hang up.
0: Ja, det var det. Det var kort og effektivt.
1: Yeah, short and sweet.
0: Short and sweet. Ok, vi tar oversettelsen en gang til. Oversettelsen det du hører her og nå.
1: Wait, don't hang up. Try to understand, but don't hang up. Wait, don't hang up. Say what you have to. But don't hang up.
0: Ja, det her altså utdrag da fra en relativt kjent norsk låt. Og vet du titel på låta? Start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Vi på jakt etter låttitel, dytt på artist og hvis at du føler for det. Nei, vet du, det var så kort at vi har plass til å kjøre den en gang til. Vær så god, Anna.
1: Wait, don't hang up. Try to understand. But don't hang up. Wait. Don't hang up. Say what you have to, but don't hang up.
0: Det var dagens oversettelse. Vi skal repetere den litt senere, men vet du svaret allerede nå? Send svaret ditt som SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114.

0: Drop Dead Beautiful, det var titel på låta ifra gruppa med navnet Six Was Nine. Det var noen som hadde snudd tallet på høvet sikkert, som medførte den der misforståelsen.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og vi starter med melding fra politiet nå, for i natt så kom det da melding om at pårørende var bekymret for en mann i 40-årene som skal dra ut med båt og fiske da på sørenden av Snåsavatnet. Og pårørende skal sist ha vært i kontakt med mannen på telefon klokka 10.30 i går søndag, altså 10:30 på formiddagen. Hovedredningssentralen ble varslet, og det har blitt iverksatt redningsaksjon på og rundt Snåsavatnet. Og det kom en beskrivelse av både båtfører og båt. Men det nyeste nå, det at den savnede mannen har kommet til rette. Han kom kjørende i båten sin ved Kvam Camping nå på morgenkvisten. Han forklarer at han har fått motortrøbbel ute på vattnet. Politiet skal undersøke saken litt nærmere da, men alt i alt er jo det her en gladmelding. Sist kontakt var altså på søndag klokka 10:30 på formiddagen, og nå, sånn tidlig grisetidlig på morgenen, så kom han putrende da i båten sin, og alt var bare værstand, ja, bortsett da fra motortrøbbel som han medførte at det ble igangsatt til en redningsaksjon. Trafikkflyten i Trøndelag er rimelig grei. Jeg ser at det tendenser nå til saktegående kø oppover fra Sluppen, Nidarvoll og opp mot Nardolokket, og så løser det seg opp da når at den begynner på Moholtlia. Men det er ting som tyder på at det går litt tregt akkurat i området der. Skal vi se, har det kommet noen meldinger som forklarer det da? Nei, ikke foreløpig. Hvis du er i området og vet hvorfor, så må du mer enn gjerne varsle meg. Ellers så ser det rimelig greit ut på veinettet. Greit å merke seg at det er da litt avvik da på togtrafikken i dag. Trønderbanen, der er det sånn at på strekninga fra Hell til Steinkjer, så er det arbeid på sporet. Alle tog er innstilt og erstattet med alternativ transport. Jeg tror vi snakker buss for tog i det her tilfellet når det gjelder alternativ transport. Så det vil ikke være noe kjøring på Trønderbanen da mellom Stjørdal og Steinkjær i dag, i morgen og fram til 16. september klokka 07.30 på morgenen. Senere i september så ser jeg at trafikken vil bli innstilt mellom Støren og Lademoen da på grunn av arbeid på sporet. Det er 26. og 27. september. I flytrafikken så går alt slik det skal, ingen store avvik, bortsett fra et viderefly da, som egentlig skulle ha flytt til Bergen klokka 6 i dag tidlig. 2 timer forsinkelse der, så flyet vil ikke ta av før klokka 8, står det på skjermen min. Men alt i alt så ser det rimelig greit ut på veinettet, kun Moholtlia, ellers så lyser det grønt på andre veistubber. Har du et eller annet å fortelle om trafikken? Har du observert noe som jeg ikke har fått med meg? Tips meg gjerne på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen di og send den til 26114.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Musikk nå fra Dusty Springfield i Trønderfrokosten. Her er Son of a Preacher Man.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med 4-hjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Du glad I å danse? Da har du muligheten elga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
9: Sendingen presenteres av
10: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og
11: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.

0: Johnny Logan med venner, det her var låta The Wild Rover. Klokka har passert 7:30, det på tide med en oppdatering på det trønderske nyhetsbildet. Her Per Magne Moan.
1: Her trønderske nyheter. En leteaksjon etter en mann i 40-årene i Steinkjær endte godt i dag tidlig. Mannen ble meldt savnet etter at han dro ut med båt for å fiske. Flere politipatruljer og Røde Kors har i natt deltatt i søket. Og mannen ble funnet like etter klokka 6 i dag tidlig og var i god behold. To personer ble fraktet til sykehus etter en elgpåkjørsel på E39 ved Råbygda i Orkland i går kveld. Ifølge politiet fikk de trolig lettere skader. Elgen døde i sammenstøtte og ble tatt hånd om av viltnemnda. En kioskansatt ved Nørvesten i Prinsenkrysset i Trondheim skal ha blitt slått i ansiktet av en kunde sent i går kveld. Politiet søkte etter den mistenkte i sentrum og fikk kort tid senere kontroll på personen. Ikke kjent om den ansatte ble skadd. Og politiet fikk også i går kveld melding om konflikt i ungdomsmiljøet på Trondheim Torg. En kniv skal ha blitt vist frem, og en person skal ha blitt slått med en gjenstand. Politiet fikk kontroll på flere av de involverte. Ingen personer skal ha blitt skadd. Rektoren ved Levanger ungdomsskole slår nå alarm etter en økning i uønskede hendelser. Elever skal blant annet ha trua og presset medelever i sosiale medier, mens gjengdannelser, snusing og vaping også skaper problemer. Rektor Camilla Hansen Skjelstad sier til Trønderavisa at enkelte elever blir rangert etter hvem de er sammen med og hvor dyre klær de har. Nå ber hun foreldre ta et større ansvar og snakke med ungdommene sine. Skolen har ikke anmeldt noen av truslene. Og fartsgrensa på E6 gjennom Lundamo sentrum i Melhus blir satt ned til 40 km i timen. Statens vegvesen har nå vedtatt en ny skilt- og oppmerkingsplan for strekningen. Ikke kommer merknader eller innsigelser i høringsrunden. Og de nye fartsgrensene gjelder så snart skilta og veioppmerkingen er på plass. Flere trønderske nyheter på nyaradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

0: December, navnet på artisten, låta det var Home Wrecker. Fremdeles så ser jeg da at det saktegående kø oppover omkjøringsveien fra Sluppen forbi Nidarvoll, Mekkeren, oppover mot Nardokrysset, eller Nardolokket som enkelte kaller det. Men når du passerer der så lyser det grønt av videre oppover Moholtlia. Ingen forklaring, hverken fra politi eller statens vegvesen, på hvorfor det saktegående kø der I øyeblikket. Om det det da, altså, jeg ser det jo bare på skjermen. Det ikke sikkert at skjermen har rett, men ting tyder på at det altså saktegående kø der. Andre plasser så ser det rimelig greit ut, der det bruker å køe seg til onsdagkrysset for eksempel, Klett-krysset, der det ganske rolig. Nå begynner køa å bygge seg på nordre avlastningsvei, det fra Ila da, og retning Brattøra. Når det gjelder E6-en mellom Trondheim og Stjørdal, så ser det greit ut. Det de vante plassene hvor det ligger en del feller ut for oss bilister I forbindelse med veiarbeidet der, men ikke noe unormalt. Og kjører du gammelveien, gamle E6-en, Malvikveien, så lyser det grønt. Der ser jeg. Har du meldinger fra trafikken, så tips meg gjerne ned til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Du våken? Opp og hopp og satt på kaffen, for nå det Trønderfrokost med Bård Danielsen.
0: Og det tikker inn meldinger på skjermen min, både sms'er og melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. På sms'en så det jo da veldig mange som svarer på dagens konkurranse. Og det ser ut til at folk har plottet inn riktig svar der. Jeg har fått melding ifra Bare Roar, som starter meldingen sin med...
2: Mornings!
0: Leverer svar på dagens konkurranse. Og har da følgende melding. Fikk ikke med meg første timen av Trønderfrokosten I dag, men navnedagsmusikk, Ingeborg ifra Vamp, eller noe fra Ingebjørg Bratland, om det ikke allerede spilt. Frøken Bratland spilt. Vamp, det har vi ikke spilt. Så jeg kan notere meg det og se om jeg kan legge det inn på lista. Tore André også inne med en melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. God morgen, Bård. God morgen, Tore André. Alle så nær som av Ingebjørg med Nora Brokstedt. Det må være en fin låt, for Ingebjørg har navnedag I dag. Ja, vi tar en liten oldies goldies låt. Nora Brokstedt. Ja, hun var en kul dame. En kul dame.

Artig låt fra legenden Nora Brokstedt. Hun gikk ut av tiden i 2015, 5. november. Hun rakk å bli 92 år gammel. Alle så nær som av Ingebjørg. Ingebjørg, hun hadde stålkontroll. Hun visste hvor landet lå hen. Hun visste om svin på skogen, for å si det sånn. Alle skulle ha de vennene som var Ingebjørg. Nå, musikk fra Cutting Crew i Trønderfrokosten på Nea Radio, 7:45 ganske straks. I Just Died in Your Arms, her og nå.

0: Petter, virkelig deg, og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forklædning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
7: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. Vips 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.
8: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Gray var damen som framførte låta Worth It i Trønderfrokosten. Klokka den tikker og går, nærmer seg toppen av timen igjen. Da klokka 8. Da får du ferske riksnyheter og oppdaterte lokale nyheter fra oss i Nea Radio. Og så har vi to fine timer igjen av Trønderfrokosten denne mandag 14. september.

0: i 8.
1: På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren er ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som er lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson er at fremtiden er lys.
2: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
1: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften er tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det er ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 er solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget er den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var

0: og mannen ble funnet like etter klokka 6 I dag tidlig og var I god behold. To personer ble fraktet til sykehus etter en elgpåkjørsel på E39 ved Råbygda I Orkland I går kveld. Ifølge politiet fikk de trolig lettere skader. Elgen døde I sammenstøtet og ble tatt hånd om av viltnemnda. I går kveld så fikk politiet melding om en konflikt I ungdomsmiljøet på Trondheim Torg. En kniv skal blitt vist frem, og en person skal blitt slått med en gjenstand. Politiet fikk kontroll på flere av de involverte. Ingen personer skal ha blitt skadd. Rektor ved Levanger ungdomsskole slår nå alarm om flere uønskede hendelser. Elever skal ha trua og presset medelever I sosiale medier, mens gjengdannelser, snus og vaping også skaper problemer. Rektor Camilla Hansen Skjelstad sier til Trønderavisa at elever blir rangert etter venner og dyreklær. Nå ber hun foreldre ta mer ansvar. Ingen av truslene så langt anmeldt. Og fartsgrensa på E6 gjennom Lundamo sentrum I Melhus blir satt ned til 40 km I timen. Statens vegvesen har nå vedtatt en ny skilt- og oppmerkingsplan for strekningen. Ikke kommet merknader eller innsigelser I høringsrunden. Og de nye fartsgrensene gjelder så snart skilta og veioppmerkingen på plass. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Nea
1: Radio. Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Du våken? Du klar?
5: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
6: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen.
4: Trønderfrokost.
7: God morgen. Fem minutter over åtte klokka. Du på Nea Radio. Det betyr at du står I fare for å bli oppdatert, informert og til en viss grad underholdt. Vi halvveis I dagens trønderfrokost, og I dag så det altså mandag, helga I historie. Og det står mandag den 14. September på kalenderbladet. Det forteller oss at vi har kommet frem til årets 257. Dag. Vi har nå startet på uke nummer 38, og så det 108 dager igjen til nyttårsaften. Da det 101 dager igjen til julaften. Bare for å nevne det. Ingebjørg og Ingeborg har navnedag I dag. Vi har effektuert musikk fra Ingebjørg. Vi har igjen Ingeborg. Det må vi klare å få til også. Hyggelig at du hører på. Husk, du har muligheten til å påvirke det som skjer I Trønderfrokosten, enten ved å sende sms, NEA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Navnet mitt Bård Danielsen. Serverer Trønderfrokost fra 6 til 10. Og jeg skal innom dagens konkurranse etter hvert. Vi skal prate litt KI eller AI, om du vil. Men aller først, her og nå, kvalitetstung trøndersk musikk ifra Birkeland.

0: Bomtur igjen fra Jonas Skibakmoen i spissen for gruppa si Birkeland.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag
1: og
3: Norske Bunader i Prinsens gate.
0: Det en litt grå dag, overskya vær over Trøndelag i dag. Kunne ha vært vær, det kunne ha høljeregnet og blest kuling fra alle kanter. Det gjør det ikke. Så det vel en klassisk, helt grei høstdag vi har å forholde oss til denne mandagen 14. september. Varslet for dagen i dag forteller om bris fra sør eller sør-vest. Det skal bli skya vær, eller delvis skya vær. Først på dagen så kan enkelte plasser i nordlige deler av fylket oppleve enkelte regnbyger, men utover det så skal det bli for det meste oppholdsvær denne mandagen. Temperaturen vi forventer i dag, opp i 15 grader på det varmeste nå, ser jeg på skjermen. 12 grader på det minst varme. 12 grader i Røros, 15 grader i Kotsøy. Med andre ord, veldig, veldig jevnt. Men det som hyggelig nå, siden sist jeg sjekket værvarslet, det at på tekstvarslet så har de nå lurt frem ei ski med ei sol bak. Sist jeg sjekket så var det kun ei grå sky for Trøndelagen. Men nå har de døttet frem sola i bakkant, så det betyr at det kan bli solgløtt i løpet av denne mandagen. Det skal bli litt gråere og litt våtere i morgen, ser jeg. Stort sett de samme temperaturene på tirsdag, det samme på onsdag og på torsdag, samme temperaturene. Så det blir i hvert fall stabilt i løpet av den uka vi har startet på. Og ukenummeret, det altså 38. Hvis du ikke har fått med deg dagens konkurranse, så kommer den om ikke så alt for lenge. Det handler om muligheten til å vinne Circle K Premium RBK-koppen til en verdi av nesten 600 kroner. 599 for å være helt eksakt. Den kan bli din hvis du blir med på dagens konkurranse allerede, så er det mange som har svart. Så vi skal repetere den etter hvert. Nå skal du få en fin versjon av en kjent og kjær låt. Det var vel Mama and the Papa som hadde originalen en gang i tida. Det er jo flere som har gjort sine versjoner. Sia har gjort sin versjon, Beach Boys har vel gjort denne låta også. Men nå skal du få California Dreamin' fra en artist som du kanskje ikke har hørt om. Det høres tysk ut. Artistnavnet, for her får du da Freischwimmer med California Dreaming. Men jeg synes det her er en fantastisk fin versjon.

California Dreamin' i versjonen til Frei Schwimmer, hva det der. Den hadde du kanskje ikke hørt før. Politiet, de går jo ut med meldinger sånn med jevne mellomrom. Det har vært rimelig stille nå siden de kom med da gladmeldingen om at den savnede mannen som hadde vært på fisketur på Snåsavatnet hadde kommet til rette etter at han da hadde sist kontakt med familie, venner klokka 10.30 i går søndag formiddag. Motortrøbbel. Men han fikk visst fiksa motoren, for nå grisetidlig i morges så kom en putterende da med båten og alt stod bra til med karen. Det var den ferskeste meldingen. Men stadig vekk så kommer det meldinger sånn som den her, som kom klokka 9:50 i går kveld. Politiet rykker ut med flere patruljer til Trondheim Torg etter melding om konflikt i ungdomsmiljøet. Det sagt at en hadde vist fram en kniv, og at en annen hadde blitt slått med en gjenstand. Politiet rykket ut og tok kontroll på flere av de involverte, men ingen var alvorlig skadet. Og det her en melding som egentlig politiet bare kunne ha kopiert og bare limt inn ved en rekke anledninger, sånn at de har den klar til ting som måtte skje, sånn i morgen, neste uke, uka etter der, for det her har blitt et problem i Trondheim, at ungdomsgjenga da møtes på torvet i Trondheim, gjerne utenfor Trondheim Torg da, som kjøpesenteret heter, og der egles det opp til bråk og ja, knuffing og ja, vold også. Og i går så var det altså fire politipatruljer som måtte rykke ut til torvet i Trondheim etter tips da. Det skjedde utenfor McDonald's på torget. Det var snakk om trusler, kniv var inne i bildet. Og politiet forteller at det var tenåringer som var involvert i hendelsen. Det var litt oppstandelse, sier politiet, men ingen ble skadet, og politiet tok altså kontroll på flere. Innsatsleder Tone Kristin Reitan, som var på stedet, kunne opplyse at utgangspunktet for utrykninga var melding fra en innringer som fortalte om bråket blant flere ungdommer utenfor McDonald's på Torvet i Trondheim. Mekkeren, som det heter på trøndersk. Situasjonen var noe uavklart til å begynne med, men når politiet kommer så får de altså kontroll på situasjonen, og de fleste av dem var under 18 år. De var både inne på McDonald's-restauranten, men også utenfor. Det kom jo da melding om kniv, men det ble ikke funnet kniv eller andre skarpe gjenstander. Det ikke så mye informasjon å få fra partene på stedet, kunne politiet fortelle. Men de har gjort undersøkelser, snakket med potensielle vitner. Men det ingenting som gir politiet grunnlag for å opprette straffesak. Noen av ungdommene ble bortvist fra Midtbyen som et forebyggende tiltak. De har ikke noe her å gjøre på denne tida av døgnet, sier politiet. Og så kommer jo da det relevante spørsmålet. Har politiet inntrykk av at det har vært flere slike hendelser på torvet den siste tida? Og så kommer svaret da, det har jeg ikke grunnlag for å uttale meg helt spesifikt om. Nei, da bør politiet sjekke sin egen politilogg, for det er en gjenganger det her om slossing, bråk og gjenger som møtes på torvet i Trondheim. Synes det var en litt defensiv måte å svare på spørsmålet på. Altså, har politiet inntrykk av at det har vært flere slike hendelser på torvet den siste tida? Og svaret, det har jeg ikke grunnlag for å uttale meg spesifikt om. Ok, det kan være grunnlaget som er issue eller problemet her da. Men politiet sier at vi ser at på enkelte plasser i byen, så er det ungdom som oppholder seg. De har ikke noe annet å gjøre, og det er klart at det kan føre med seg noe negativt. Det kan være bruk av rus, eller at det skjer andre konflikter i sammenheng med det, sier politiet. Men jeg tror nok at politikerne også får med seg det her, og er klar over at det er et gjentagende problem på torvet i Trondheim. Altså, jeg kan sikkert gå tilbake i logg og finne ut at det har vært en 15-20 likedanne hendelser. Politiet må rykke ut til akkurat Trondheim Torg. Hva er det som skjer? Er vi i ferd med å få svenske tilstander også i Trønderhovedstaden? Hva kan eventuelt gjøres for å få bukt med et sånt problem? Er det fordi at de ikke har noen ting å gjøre? Det var jo noe som ble nevnt her. Vet jo det at lediggang er roten til alt ondt. Hvordan skal han få bukt med det her problemet? Er det for lite aktiviteter for ungdom? Er ikke noen ungdomsklubber? Eller er ikke noe artig?
artig på ungdomsklubben? Det kjedelig å være på ungdomsklubb? Altså, hvordan få bukt med problemet? Hvis at noen har noen gode råd, kanskje en erfaring med noe som har funket, så gjerne tipse meg om det, så kan jeg eventuelt tipse politiet. Politiet faktisk veldig glad I tips. Og apropos politiet. Her politimusikk I Trønderfrokosten på Nea Radio. Every breath you take. Ja da, det det politiet.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: Årskort fra svømmehallen A4 Arena. På Tiller.
7: Trønderfrokost mandag til fredag med Bård Danielsen.

0: Cartoon Love, det var titel på låta fra gruppa Køde. Klokka passert halv ni, vi tar en ny runde innom ferske lokale nyheter.
1: Her trønderske nyheter. En mann I 40-årene ble kjørt til St. Olavs hospital etter en ulykke med elsparkesykkel I Lade Allé I Trondheim I natt. Mannen kjørte av veien og ble kraftig forslått, men var våken og bevisst. Politiet mistenker at han kjørte I beruset tilstand. Ingen andre skal ha vært involvert I hendelsen. En leteaksjon etter en mann I 40-årene I Steinkjær endte godt I dag tidlig. Mannen ble meldt savnet etter at han dro ut med båt for å fiske. Flere politipatruljer og Røde Kors har I natt deltatt I søket, og mannen ble funnet like etter klokka 6 I dag tidlig og var I god behold. To personer ble fraktet til sykehus etter en elgpåkjørsel på E39 ved Råbygda I Orkland I går kveld. Ifølge politiet fikk de trolig lettere skada. Elgen døde I sammenstøtet og ble tatt hånd om av viltnemnda. I går kveld så fikk politiet melding om en konflikt I ungdomsmiljøet på Trondheim Torg. En kniv skal blitt vist frem, og en person skal blitt slått med en gjenstand. Politiet fikk kontroll på flere av de involverte. Ingen personer skal ha blitt skadd. Rektor ved Levanger ungdomsskole slår nå alarm om flere uønskede hendelser. Elever skal ha trua og presset medelever I sosiale medier, mens gjengdannelser, snus og vaping også skaper problemer. Rektor Camilla Hansen Skjelstad sier til Trønderavisa at elever blir rangert etter venner og dyreklær. Nå ber hun foreldre ta mer ansvar. Ingen av truslene så langt anmeldt. Og fartsgrensa på E6 gjennom Lundamo sentrum I Melhust blir satt ned til 40 km I timen. Statens vegvesen har nå vedtatt en ny skilt- og oppmerkingsplan for strekningen. Ikke kommet merknader eller innsigelser I høringsrunden. Og de nye fartsgrensene gjelder så snart skilta og veioppmerkingen på plass. Flere trønderske nyheter på Nea Radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

0: All I Ever Wanted Was You. Det var norsk musikk på engelsk. Lars Fredriksen. Jeg vet ikke om du husker. Nei, det var fin, fin låt. Dagens konkurranse. Det mandag. Det betyr at vi skal dele ut Circle K Premium-koppen med RBK-logo. Kan bli din. Verdien på premien 599 kroner. Og da vinner du altså en termokopp. Den har du til odel og eie. Men det første året etter du har fått den, så har du da tilgang på gratis påfyll av varm drikke når du svinger innom en Circle K-stasjon. For å delta i konkurransen så må du finne ut hvilken norsk låt med norsk artist som britiske Anna har oversatt. Hun har oversatt deler av teksten. Jeg tror det refrenget I dag. Det kommer det ganske tydelig fram for dem som umiddelbart kjenner igjen låta, vil jeg tro. Hallo, Anna!
1: Hello, Bård!
0: Hello! Da vi klar for å ta tak I dagens konkurranse. Det en vanskelig oppgave I dag?
1: I am not sure.
0: Kanskje ikke. Ok, Anna skal hvert øyeblikk nå levere da oversettelse av deler av teksten på en kjent og kjær norsk låt. Vi på jakt etter låttitel, og når du vet det, start en sms med NEA. N-E-A, åpenrom, så skriver du svaret ditt, altså titel på låta. Du trenger ikke å dytte på artist, men hvis du gjør det, så får du minuspoeng for det, bare så det sagt. Men NEA, svaret ditt og navnet ditt, det må du sende til nummer 26114. 26114 nummeret du sender til. Få høre dagens oversettelse, Anna.
1: Wait, don't hang up. Try to understand, but don't hang up. Wait, don't hang up. Say what you have to, but don't hang up.
0: Ja, kort og effektivt I dag. Hva titel på låta? Vet du det? Da sender du svaret inn på SMS hvor du starter meldingen med NEA. Du skriver titel på låt og navnet ditt og sender det til 26114. Vi tar den en gang til, Anna. Kjør på.
1: Wait, don't hang up. Try to understand, but don't hang up. Wait, don't hang up. Say what you have to, but don't hang up.
0: Hang up. Anna har fått seg en liten hang up. NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114 hvis du vet titel på låta som vi skal fram til I dag. Og vi roper ut navnet på en vinner like før klokka blir 10 som alltid. Og jeg ser at her og nå så tikker det inn svar på dagens oppgave. Ja, hyggelig. Det her Michael Jackson I Trønderfrokosten, Smooth Criminal.

0: Smooth Criminal. Det her var Michael Jackson på Nea Radio i Trønderfrokosten.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: Og en tur innom trafikken nå viser at det trafikalt kaos, i hvert fall på sørsida av Trønderhovedstaden. Jeg ser at det lange, saktegående køer akkurat for øyeblikket nå. Det starter faktisk helt på Heimdalsmyra ved City Syd og nedover. Og det vel årsaken til det, vil jeg tro. Hva var det vi fikk melding om da? Jo, en betongbil har velta. Det er ikke i Trondheim da. Den kan vi komme tilbake til. Vi kan ta den andre meldingen her nå. 7 biler i en hendelse på E6. Flere vil bli forsinket til jobb denne mandags morgen, for trafikken står nesten stille inn mot Trondheim etter 2 påkjørsler bakfra i morgenrushet. 7 biler involvert, altså 2 kjedekollisjoner, E6 ved Kroppan bru. Ifølge politiet så skjedde den første ulykken klokken 07.42, altså for en times tid siden. 20 minutter senere så oppstod det en ny hendelse da lenger bak i køa. Ifølge trafikkoperatør i veitrafikksentralen Kari Vigmostad, så strekker køa seg opp hele Okstadbakken og forbi Tonstadkrysset, som nevnt. Køa starter sånn cirka ved City Syd-området, kjøpesenterområdet der, og det altså kø. Ulykken skjedde midt i morgenrushet. Først ble det meldt at 3 biler var involvert, påkjørsel bakfra, og så kom det en oppdatering. 7 biler involvert. Det har nok vært et trekspill, er meldingen fra Vagnil i politiet. Det var 3 biler i den første påkjørselen, deretter 4 biler i en annen påkjørsel like bak. Noen har vært for lite oppmerksom, og det har blitt en dominoeffekt. Vi har prioritert å håndtere trafikken, og det er foreløpig ikke gjort avhør eller foretatt noe førerkortbeslag. 3 av bilene må hentes av bilberger, for de er ikke kjørbare etter hendelsen. Det er ikke lenge før alle filene kan åpnes for trafikk igjen, men sannsynligheten er absolutt til stede for at flere kommer for sent til jobb og avtaler i dag. En oppdatering som kom i etterkant forteller at trafikken kan gå sakte forbi i ett felt, men det skal da åpnes, om det allerede ikke er gjort det da, for å slippe mer trafikk gjennom. Det er ikke snakk om store skader, heller ikke snakk om personskader, men det går altså skikkelig tregt på veien inn mot Trondheim fra sør da. Sørsida, jeg sitter og ser på trafikkflytskjermen. Ting tyder på at det kanskje er i ferd med å løse seg litt opp akkurat nå mens jeg sitter og prater. Så da vet du det hvis du står og stamper i kø på vei inn til Trondheim sørfra. Jeg ser at det er kø også på Nordre avlastningsvei nå. Det er ikke noe unormalt i det. Men så var det også en annen hendelse som har skjedd nå på morgenkvisten. En betongbil har velta i Orkdal kommune. Sjåføren har kommet seg ut av bilen og var ved i god behold. Sjåføren kunne melde da at vedkommende måtte svinge unna et rådyr, og at den derfor kom utenfor kanten på veiskuldra og velta. Farta når dette skjedde var ca. 50 km i timen. Sjåføren har meldt om smerta i en fot og litt ondt i hodet. Det har blitt sendt ambulanse til stedet, og det er meldt om utslipp av betong utover et jorde der hvor ulykka har skjedd. Så det har skjedd en del ting på relativt kort tid nå i løpet av morgenkvisten. Har du meldinger fra trafikken, altså er du i området rundt de her hendelsene, har du noe tilføye, så må du mer enn gjerne gjøre det. Send meg en melding, SMS, NEA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: Litt musikk å lytte på mens du eventuelt står i kø. Det her er musikk fra Journey med låta Only the Young.

0: lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag er det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner du på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.
7: Nea Radio.
8: Verdens beste trønderadio, Nea Radio.

Hazizam, det var titel på låta. Det var Ed Sheeran på Nya Radio I Trøndefrokosten. Det ser ut til at køa på vei inn til Trondheim fra Sørsia, E6-en fra Heimdalsmyra og ned Okstadbakken I ferd med å løse seg opp. Det betydelig mindre kø nå enn hva det har vært, men det jo litt etterslep der. Det har vært et par hendelser med påkjørsel bakfra som har ført da, til lange køer og stillestående trafikk I morgenrushet denne mandagen. Men nå ser det ut til at ting holder på å gå seg til. Det jo greit å vite da hvis at du kommer sørfra passert Melhus og lurer på om du skal kjøre straka vegen inn til, til Trondheim. Og følg E6-en. Jeg tror det skal gå greit nå. Etter hvert, litt etterslep nok. Vi følger med på trafikken I Trøndefrokosten på Nya Radio. Straks er klokka 9. Gjør deg klar for ferske nyheter. Før det, ringdans! Det her Terje Tysland.

0: E9.
1: SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren er ikke havn ennå, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som er lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson er at fremtiden er lys.
2: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
1: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften er tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det er ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Første halvår i år er det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det er en økning på over 40% fra samme periode i fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 er solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget er den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er trønderske nyheter. En mann i 40-årene ble kjørt til St. Olavs hospital etter en ulykke med elsparkesykkel i Lade Allé i Trondheim i natt. Mannen kjørte av veien og ble kraftig forslått, men var våken og bevisst. Politiet mistenker at han kjørte i beruset tilstand. Ingen andre skal ha vært involvert i hendelsen. En leteaksjon etter en mann i 40-årene i Steinkjær endte godt i dag tidlig. Mannen ble meldt savnet etter at han dro ut med båt for å fiske. Flere politipatruljer og Røde Kors har i natt deltatt i

0: kontroll på flere av de involverte. Ingen personer skal ha blitt skadd. Rektor ved Levanger ungdomsskole slår nå alarm om flere uønskede hendelser. Elever skal ha trua og presset medelever i sosiale medier, mens gjengdannelser, snus og vaping også skaper problemer. Rektor Camilla Hansen Skjelstad sier til Trønder-Avisa at elever blir rangert etter venner og dyreklær. Nå ber hun foreldre ta mer ansvar. Ingen av truslene er så langt anmeldt. Og fartsgrensa på E6 gjennom Lundamo sentrum i Melhust blir satt ned til 40 km i timen. Statens vegvesen har nå vedtatt en ny skilt- og oppmerkingsplan for strekningen. Ikke kommet merknader eller innsigelser i høringsrunden. Og de nye fartsgrensene gjelder så snart skilta og veioppmerkinga er på plass. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lie Rønningen.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Og
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal
7: Det her er Trønderfrokost med

0: været presenteres av
1: Norske bunader I Prinsens gate
0: og
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Varsle for dagen I dag, bris av skiftende retning mot kvellinga, frisk bris fra sør-øst. Først på dagen I dag, enkelte regnbyger I nordlige deler av fylket, men etter hvert, kanskje fra nå av og videre, så skal det bli delvis skyet oppholdsvær. Utover ettermiddagen så kan det komme litt regn I Trøndelagen. Det starter først I sørlige deler av fylket, før det da brer seg sånn sakte nordover. Det blir så mye regn I dag da, ifølge meteorologen. Størst sjanse for nedbør nå, det Hitra, ser jeg. Der kan det komme litt regn nå videre utover dagen. Men det kan bli gløtt av sol også, ser jeg. Åren kan få solgløtt, det samme kan Levanger og Steinkjer, samt Trondheim og Stjørdal. Og temperaturer I dag opp I 15 grader på det varmeste. Steinkjer og Kotsøy får 15 grader, det samme for Stjørdal. Så får Røros 12 grader, og det betyr at temperaturspennet 12-15 grader I dag. Litt større sjanse for nedbør I morgen tirsdag, ser jeg. Men temperaturene, de skal holde seg ganske like dem vi har I dag. I morgen så sier meteorologen frisk bris fra sør-øst, skyet oppholdsvær, men utover formiddagen regn og regnbyger. Har fått bestilling på mer navnedagsrelatert musikk. Bare Roar la inn bestilling på musikk fra Vamp. Med låta Ingeborg, som navnedag.

0: sand. Da blinger vi for Ingeborg. Da har vi gjort unna både Ingeborg og Ingebjørg I dagens Trønderfrokost. Begge har fått sin velfortjente oppmerksomhet.
1: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
0: Vi begynner jo å gå litt sånn tilbake til normalen igjen etter at det har vært sterkt fokus da på Kong Harald den femtes bortgang med sørgeperiode, nasjonal landesorg, borgfred som det het hos politikerne. Vi sakte men sikkert tilbake til hverdagen igjen, og vi hørte jo da i forbindelse med begravelsen at riksregaliene, de skulle jo da flyttes fra Erkebispegården, der de lagret til vanlig, og ned da til Oslo for å brukes I forbindelse med begravelsen. Det var kongekrona og de andre riksregaliene som da ble fraktet fra Erkebispegården og ned til Oslo. Det var kongekrona, riksverde, kongens scepter og riksepple. Alt det ble altså fraktet ned til Oslo I forbindelse med kong Haralds død. Og det politiet som har hatt ansvaret da for sikkerheten, og det å få fraktet det her mellom Oslo og Trondheim, og ikke minst fra Oslo tilbake til Trondheim da, etter at det først ble sendt til hovedstaden. De her gjenstandene blant de sterkeste symbolene på Norge som monarki, det forteller direktør Oddmund Hoel ved Nidarosdomens restaureringsarbeider.
2: Ja, det riksregalien det her jo en tradisjon som stammer fra middelalderen, og alle som I dag av barn som vil tegne en konge, vil jo tegne kongen med en krone, og krona jo det fremste symbolet på en konge. I tillegg har vi, som du nevnte, av våre regalia riksverde, riksepple og septere, og vi har et riksbanner som ikke har vært inn I bildet I sammenhengen her. Men det her skal vi si, eldgamle symbol på ulike sider ved kongemakta, som vanlig å finne I kongedømmet mange andre plasser også. Det at kongen har en krone, det er jo det mest kjente, men riksepplet som da symboliserer makten han har over han har hele verden, makten han har over makten han har da, kongemakten, septeret som uttrykk for kongens rolle som dom, altså som dommer, dømmende makt, og sverde som uttrykk for kongen sin rolle som øverste krigsherre. Hun jo den formelt øverste leder for forsvaret.
0: Hvor?
2: Så det veldig symboltunge objekt som bærer mye historie og mye symbolikk I seg.
3: Hvor kommer de her fra? Du sier at de gamle. Hvor gamle de, og hvor kommer de fra?
2: Jo, det med riksregalia, eller kronjuveler kan noe være å kalle det, det jo eldgammelt, altså det har vi fra godt utbygd fra middelalderen. Men de gjenstandene som vi har, de stammer fra 1818, fra den første kroninga I Nidarosdomen, etter at vi ble fri fra Danmark. Da ble det slått fast I Eidsvollsgrunnloven at kongen skulle krones og salves I Nidarosdomen. Og den førsten som da gjorde det av de svensk-norske kongene, det var Karl Johan. Men det var jo en fattig stat, og det fantes ingen riksregalie her, så han fikk laget, I Stockholm faktisk, fikk han laget det som I dag de regaliene vi oppbevarer og som I bruk, som ble Karl Johan si gave til den norske staten I samband med si egen kroning i 1818. Så de veldig praktfullt utført og har klare fellestrekk med de svenske regaliene som fantes på Karl Johan sitt tid. Og så har jeg lyst til å nevne en spesiell ting om det sverdet, for det kanskje Det et veldig stort klenodium, for det eldre. Han, Karl Johan, han var altså grev Bernadotte, han var jo marsjalk I Napoleon sin her, før han ble kallet til Sverige for å bli svensk arvefyrste, og gjennom, og det sverdet som I dag det norske riksverdet, det fikk altså Karl Johan fra Napoleon som en gave, og det sverdet bar Karl Johan I slaget ved Leipzig I 1812. Så det vi har altså I Erkebispegården et sverd som stammer fra Napoleon, og som har kommet inn I de norske riksregaliene den veien, det en veldig spesiell historie.
3: Går det an å sette noen verdi på dette her? Altså verdien jo selvfølgelig uvurderlig som riksskatter, men de må jo være meget verdifulle også sånn rent økonomisk.
2: Ja, altså det som... skjedde for eksempel med det innbruddet I Louvre, der har vært bort en del av de franske kronjuvelene. Det var det vanlige jo at sånne verdisaker blir splittet opp, og at hver enkelt edelstein og gull og sølv blir omsatt for det er verdt. Jeg tror det ingen har gjort noe forsøk på å sette en takst på de norske regaliene ut fra det, for ja, da ville den jo ha fått en sum, og den nok rimelig høy, men den store og viktige verdien, det ligger jo I det immaterielle her, altså det som ikke kan måles I penger, det at det kanskje av nasjonens aller viktigste og mest symboltunge klenodium, kanskje det vi vil ta aller tyngst om vil gå tapt her I landet.
0: Ja, det forteller direktør Oddmund Hoel ved Nidarosdomens restaureringsarbeider. Reporter her, det var Knut Inge Skjem. Det Rebecca Ferguson med Glitter and Gold.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
8: Programmet presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Mea Radio.
12: Vi må rocke litt på en mandagsmorgen. Her Uriah Heep med Easy Livin' før vi tar for oss dagens konkurranse en gang til.

0: Easy Living, der var Uriah Heep I Trønderfrokosten. Siste tur innom dagens konkurranse, det mandag I dag. Det betyr at vi skal dele ut Circle K Premium-koppen. Verdien 599 kroner, og som alltid så handler det da om norsk musikk med norsk tekst, som da har blitt oversatt til engelsk, I hvert fall deler av låta. Og på bakgrunn av oversettelsen fra britiske Anna, så skal du klare å finne ut titel på originallåta, altså den titelen som på den norske låta. Og I dag så oppgaven relativt kort og effektiv I følge britiske Anna.
1: Yeah, short and sweet.
0: Short and sweet. Ok, da får du et lite utdrag fra teksten på en norsk låt, oversatt til engelsk. Oversett tilbake til norsk, så kan det hende at du plutselig finner ut svaret på dagens konkurranse. Når du vet låttitel, start en SMS med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Hvordan høres oversettelsen ut I dag, Anna?
1: Wait, don't hang up. Try to understand, but don't hang up. Wait, don't hang up. Say what you have to, but don't hang up.
0: Det mange som har levert svar. Du kan levere svar, så frem du vet titel på låta da. Jeg har sagt at titel på låt det viktigste. Kan du også artisten, så må du gjerne dytte på det. Du får ikke noen minuspoeng for å gjøre det. Men du sender inn svaret på SMS ved å starte meldingen med Nea. Du skriver titel på låt og navnet ditt og sender det til 26114. En siste gang denne mandagen, Anna.
1: Wait, don't hang up. Try to understand. But don't hang up. Wait. Don't hang up. Say what you have to, but don't hang up.
0: Det dagens oversettelsesoppgave. Du kan vinne Circle K Premium-koppen, som også har RBK-logo. Og med en slik kopp så har du altså gratis påfyll av varm drikke når du svinger innom en Circle K-stasjon det nærmeste året. Når avtalen går ut, så har du fremdeles termokoppen til Odel og eier verdien altså på 599 kroner. Nea svaret ditt og navnet ditt til 26114, så skal vi rope ut navnet på en vinner like før klokka blir 10. Musikk nå fra Van Halen med Sammy Hagar som vokalist. Det her When It's

0: When It's Love het låta Van Halen uten David LaRoth, men med Sammy Hagar som vokalist.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: Det har jo vært en del hendelser I trafikken den her mandagen. Det var lange køer på vei inn til Trondheim, og køa den startet jo på Heimdalsmyra ved kjøpesentret sitt I sydområdet der. Det var snakk om påkjørsel bakfra. To hendelser med påkjørsel bakfra. Totalt 7 biler var involvert, og 3 av dem måtte hentes av bilberger etter hendelsen. Og det var en periode lange køer da på sørsida. Trafikken da på vei inn til Trondheim sørfra. Nå har det gått seg til der. En betongbil velta I Hjelmeslivveien I Orkland kommune på morgenen I dag. Føreren hadde kommet seg ut av bilen og ble ivaretatt av folk på stedet. Ventet da på ambulanse. Det var en betongbil. Den hadde havnet utenfor veien og en del av betongen hadde rent ut på en åker, kunne politiet fortelle. Og I 9-tida I dag så rykket politiet ut til en ulykke på gang- og sykkelfelt Bjørndalen I Trondheim. En syklist og en elsparkesyklist hadde braket sammen. Politiet kunne fortelle at det har vært et mindre sammenstøt mellom partene, og politiet dem har konkludert med at det her var ikke noe sak for oss I politiet, så da har det gått rimelig greit. Og til slutt, nå for en 8-10 minutter siden, så kom det en melding om påkjørsel bakfra I Verdal. Det skal ha skjedd på Vukkuveien. Trafikken den har kunnet passere rimelig greit I følge politiet. Ikke noen flere opplysninger koblet opp til det her. Men tydelig at det har vært en del hendelser da, denne mandagen. En sånn klassisk blå mandag for enkelte I trafikken. Vil jeg tro.
3: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
4: Trønderfrokost.
0: I dag så skriver vi altså mandag den 14. september. Vi har vært innom navnedager I dag. Det var Ingebjørg og Ingeborg, men den alternative kalenderen min forteller meg også at det den offisielle fargeleggingsdagen I dag. Er du glad I å fargelegge og tegne, finn fram fargestifter og blanke ark? Som regel så det ganske trivelig å både tegne og fargelegge, hvis ikke du da har en kjip lærer.
5: Jeg får ikke lov til å tegne det jeg vil. Læreren han sa
6: Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei.

vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: Det er så fint å få det her budskapet ifra Alf Prøysen, for hvis denne mandagen blir skittig, så kan du jo trøste deg med at det kommer en dag i morgen, den blir forhåpentligvis mye, mye likere. For det ikke en mandag, det jo en tirsdag.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.
0: Ja, det var radiosjef Stian Elverum som orienterte. Du har muligheten til å vinne en tur til Kiel sammen med Nea Radio. Der står blant andre Too Far Gone på scenen med Kan jeg få lov?

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
10: Det her Trønderfrokost.
11: Trønderfrokost.
10: Med Bård Danielsen.
12: Nea Radio.
13: Altså, høre på Bård Danielsen. Man kan jo gjøre noe annet også, ikke sant?

0: Nea Radio.
1: Young Boy med Sir Paul McCartney og Steve Miller. Det var det du hørte nettopp. Vi har ei fin låt igjen I dagens trønderfrokost, men først dagens konkurranse, hvor vi skulle fram til titel på en norsk låt. Og så var det engelsk oversettelse, og den hørtes slik ut.
2: Wait, don't hang up. Try to understand, but don't hang up. Wait, don't hang up. Say what you have to, but don't hang up.
1: Ja, det var vel rimelig greit å plotte inn svaret på dagens konkurranse, I hvert fall hvis du glad I popmusikk ifra Nord-Norge. For det var jo selvsagt vent, ikke legg på. Med gruppa Zoo. Og da har vi en vinner I dag. Og da står det følgende å lese I dagens svar fra dagens vinner. Stokmarknes stolthet fra 80-tallet. Zoo med vent, ikke legg på. Hilsen Mats Christian Strand. Mats Christian. Circle K premiumkoppen og årsavtalen din. Den kommer I posten. Og så har det kommet noen meldinger på tampen her. Jeg ser at... Tor Arne inne med en melding. Fargeleggingsdagen. Står det først, og så står det Hilse til Sindre I pappapermisjon. Kanskje han sett å fargelegge. Jakta har også begynt, så vi skulle ha tatt svartkjelen av Harlekin på tampen av sendinga. Åh, jeg rekker ikke, beklager, men minn meg på det, så skal vi ta den I morgen. Jeg lover, hvis du bare sender melding, så skal jeg spille svartkjelen av Harlekin I morgen. I trønderfrokosten da. For nå har vi kommet til veis ende. Og det betyr at andre krefter tar over eteren. Stian straks klar med lunsjsending. Navnet mitt Bård Danielsen. Avslutter med Ozzy Osbourne og Sir Elton John. Her Ordinary Man på Nea Radio. Hei da!

0: klokka er 10.
1: Fem bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de fem største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot I Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter plan videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Første halvår I år det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det en økning på over 40% fra samme periode I fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Statsminister Mark Carney sier Kanada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival I helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Høyre går kraftig tilbake I Trondheim, mens Fremskrittspartiet fortsetter fremgangen. I en ny måling fra Norstat for Adresseavisa og NRK så får Høyre 18,4% mot 29,2% ved kommunevalget I 2023. FRP følger like bak med 16,3%. Samtidig får Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG til sammen 35 mandater og dermed et knapt flertall I bystyret. FRP's gruppeleder Elin Marie Andreasen sier partiet vil være med på å styre Trondheim etter neste valg. Høyres bystyreleder Kjetil Reinskau erkjenner at partiet må opp fra dagens nivå. Rektor ved Levanger ungdomsskole slår nå alarm om flere uønskede hendelser. Elever skal ha trua og presset medelever I sosiale medier, mens gjengdannelser, snus og vaping også skaper problemer. Rektor Camilla Hansen Skjelstad sier til Trønderavisa at elever blir rangert etter venner og dyreklær. Nå ber hun foreldre ta mer ansvar. Ingen av truslene så langt anmeldt. Strømprisen I Trøndelag vil mer enn doble seg I løpet av mandagen. Ut på ettermiddagen så

0: ikke komme merknader eller innsigelser I høringsrunden. Og de nye fartsgrensene gjelder så snart skilta og veioppmerkingen på plass. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Vi tar en liten titt på mandagsværet for Trøndelag by. Sør- og sørvestlig bris, til kvelden dreiende sørlig, skyet eller delvis skyet. Først på dagen enkelte regnbyger I nordlig del, ellers så det oppholdsvær I vente I dag. 12 grader på Røros, 13 I Oppdal og Trondheim, 14 grader I Selbu, mens Steinkjær kan få opp mot 15 grader I dag.
1: Programmet presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

via radio. Trivelig at du har slått på radioen denne mandagen også. Takk til Bård Danielsen som har gitt oss frokost også i dag. Vi skal holde dem i selskap fram til klokka E2, også i dag da, som tradisjonen tilsier og tradisjonen tro. Og vi skal innom smått og stort. Her er, aha, you are the one.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Nei, Peter, virkelig det? Og det rotet helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Rev.

Stop the wearing og ski her i Nea Radio mandag, ja, 14. september har vi kommet fram til, og det vi i gang, godt i gang med spiller nye uke. Vi skal snart nå på øre med lamnedager og den slags, og litt sånn mer om dagen i dag. Inn, ja, og inku uleko, Jørn Hol, først.

0: Håper at vi aldri blir for store trang fødsel og synne Sørgjær her i Nea Radio. Ja, Ingeborg og Ingebjørg har navnedag i dag. 14. september er også et, har faktisk også et gammelt navn i kalenderen. Korsmesse om høsten. På gamle norske primstava var dagen markert med kors, og det her var i middelalderen en kirkelig merkedag. Ifølge Frostatingsloven var korsmesse til og med en dag med arbeidsnedleggelse. Så hvis mandagen kjennes tung i dag, så kan jo bare trøste med at for noen 100 år siden kunne 14. september faktisk være fridag. Tenk på det. Historisk så er dagen også knyttet til en av de verste naturkatastrofene vi kjenner fra norsk middelalder. 14. september 1345 gikk et enormt leirras i Gauldalen, og rundt 250 mennesker skal ha mistet livet i den. Her hjemme går vi inn i en ganske typisk septemberuke. Det er en prognose på relativt ustabilt vær, og skyer og 12, 13, 14 grader, og ganske beskjedne nedbørsmengder heldigvis. Så det her ser mer ut som jakkevær enn paraplyvær, i hvert fall slik som prognosen står nå. Og god mandag til deg som er på kommet på arbeid. Var klar for en ny uke, eller kanskje allerede har vært ute i, og engasjert deg noen timer allerede. Ja, hadde jo nok tross alt gjort det langt over, langt på dag allerede her nå. Papa loved, mamma god musikk, det byr lunsjen også på det her. Garth Brooks.
1: Papa drove a truck nearly all his life. You know it drove mama crazy being a trucker's wife. The part she couldn't handle was being alone. I guess she needed more to hold than just a telephone.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tillenge fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.

En 23-åring satser nå på egen restaurant på Sveberg, og det 23 år gamle Naser Baljabar Kiel som tar steget og blir restauranteier på Sveberg. Han har kjøpt Sveberg Café, Grill og Pizzeria etter å ha lett etter et passende spisested rundt et halvt år, skriver Bladet om i dag. Jabar Kiel kom til Norge fra Afghanistan for 6 år siden og har utdanning innen restaurant- og matfag. Nå kombinerer han driften av restauranten med jobben som lærling hos Tine. På Sveberg vil han beholde klassikerne som pizza, kebab og burger, men planen er også å utvide menyen med afghansk mat. Restauranten har allerede startet med levering, blant annet gjennom en avtale med Stav Hotel, og ambisjonene stopper ikke der. 23-åringen eier også en butikk i Hamar og håper på sikt å kunne drive flere restauranter. Den store drømmen, det er å åpne en egen afghansk restaurant i Trondheim.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lee Rønningen.

God spisestea på Stjørdal har nå fått besøk av mattilsynet, og begge to kom svært godt ut fra kontrollen. Det gjelder China Palace restaurant og Holms bakeri og spiseri. Begge fikk stort smilefjes etter tilsynet, skriver Stjørdalsnytt. Det betyr at mattilsynet ikke fant brudd på regelverket hos noen av de to spisestedene. Mattilsynet gjennomfører med jevne mellomrom uanmeldte inspeksjoner hos serveringssteder. Da ser de blant annet på hygiene og renhold, men også på rutinene i virksomheten, utstyret som brukes og hvordan lokalene blir vedlikehold. For både China Palace og Holms bakeri og spiseri endte altså kontrollen uten merknader, og med beste mulige resultat på mattilsynets smilefjesordning.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da!
3: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner du på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

Born to Act, Bell and Sebastian her i Nia Radio. Vi skal klokka 11 få med oss nyheter. Vi skal flere musikalske innslag for i den tid. Her iblant noe puppene til pappa. Rasmus og verdens beste band.

0: E11.
1: Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotn i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det er 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Karpe blir den første headlineren til Neonfestivalen i Trondheim neste år. Festivalen arrangeres på Ladesletta 4. og 5. juni 2027, og konserten blir duoens siste festivalopptreden i Trøndelag før de avslutter karrieren med en klubbturné. Karpe spilte også på den aller første Neonfestivalen i 2022, og de held sin siste konsert i Trondheim på Samfunnet 21. og 22. april 2028. Det melder NRK. Høyre går kraftig tilbake i Trondheim, mens Fremskrittspartiet fortsetter fremgangen. I en ny måling fra Norstat for Adresseavisa og NRK så får Høyre 18,4% mot 29,2% ved kommunevalget i 2023. FRP følger like bak med 16,3%. Samtidig får Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG til sammen 35 mandater og dermed et knapt flertall i bystyret. FRP's gruppeleder Elin Marie Andreassen sier partiet vil være med på å styre Trondheim etter neste valg. Høyres bystyreleder Kjetil Reinskau erkjenner at partiet må opp fra dagens nivå. Rektor ved Levanger ungdomsskole slår nå alarm om flere uønskede hendelser. Elever skal ha trua og presset medelever i sosiale medier, mens

0: er Per Magne Moan.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate
1: og
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi tar en liten titt på mandagsværet for Trøndelag by. Sør- og sørvestlig bris, til kvelden dreiende sørlig, skyet eller delvis skyet. Først på dagen enkelte regnbyger I nordlig del, ellers så det oppholdsvær I vente I dag. 12 grader på Røros, 13 I Oppdal og Trondheim, 14 grader I Selbu, mens Steinkjær kan få opp mot 15 grader I dag.
4: Det her lunsjen på Mea Radio, med Stian Elverum.

Ja da. Det er Nick Heyman her i Nea Radio, det er lunsj, og klokken den er godt i gang, vet du, også denne dagen passert 11 nå, med solid margin. Og mandag, det betyr jo skole- og arbeidsvuku igjen. Det er ja, altså, ny uke, nye muligheter.

Dere bruker dem å si, hva dine favorittmuligheter? Du skal tenke på noe denne uka. Hva har du lyst til å oppnå ekstraordinært denne uka her? Gjør det. Gjennomfør det. Og da bruker det stort sett å gå bra. Her inne i radio så lover jeg masse god variert musikk utover, og vi skal innom det ene og det andre utover frem til klokka 2 også i dag. Jeg vet et sted, der er Lynni Trekrem i

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revisenteret på Tiller.
3: Er kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

One of Us og Joan Osborne her i Nea Radio. Trivelig at du hører på lunsjen. Det er en frist som nærmer seg for lag som ønsker seg spillemidler. Flere kommuner har deadline på det etter hvert nå snart. Vi skal se litt nærmere på det om et par straks. Odd Nordstoga før i den tid. Vi skal innom også Glass Animals og Heatwaves. Nå først en farfar i livet.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Heatwaves og Glass Animals, og flere kommuner har noe som vi snakket om i sted, begynt å åpne for lag som ønsker seg spillemidler, og flere kommuner, der blant Selbu, har en søknadsfrist 15. oktober. Lag som planlegger helt nye søknader blir nå bedt om å kontakte kommunen tidlig, fordi anlegg må registreres i anleggsregistret, og ordinære anlegg må inngå i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet, blant annet. Det høres kanskje ut som administrasjon, men bak slike søknader ligger det ofte veldig beskrevne og veldig konkrete ting folk skal bruke hver eneste uke. Fotballbaner, klubbhus, skiløyper, garderober og mer. Det leder kanskje til et altså det er jo viktig da, og så begynner jeg å minne om at det er søknadsfrist 15. oktober, og så hvordan idrettsanlegg eller fritidsanlegg i nærmiljøet hadde bygd av de vært de fattigere uten. Ja, vi kan jo tenke på det. Veldig mye som er bygd med spillemidler rundt omkring. Det her er Miracle Cure av The Martin Boys. God, skikkelig god country fra United.

0: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenter.

en melding for deg som glad i å kjøpe på Polet. Vinmonopolet lanserer færre nye viner i små partier nå, og det kan bety et smalere utvalg for kunder som ute etter nå utenom de største produsentene. Det skriver Adresseavisen, som omtaler årets rekordlille nyhetsslipp fra Vinmonopolet. Vinanmelder Monica Wessel peker særlig på at denne gangen ikke noen partilanseringer av vin. Slike lanseringer har vært en måte å få inn produkter fra små produsenter som ikke lager store nok mengder til å levere til hele butikknettet. Samtidig har Vinmonopolet redusert antallet anbud og kuttet faglige stillinger. Wessel mener utviklingen kan gjøre Vinmonopolet mer lik en vanlig handel og mindre av den spesialiserte faghandelen det har ønsket å være. Utvalget i butikkene styres i stor grad av hva kundene kjøper, men Vinmonopolet har også brukt mindre innkjøp for å sikre større bredde. I det siste nyhetsslippet trekkes det likevel fram flere nye hvit- og rødviner, i tillegg til et norsk øl. Og mer om det kan du lese i Adresseavisen.

My Way, Calvin Harris her i Nea Radio. Vi skal snakke litt om jerv, og jervejakta i Trøndelag er jo godt i gang. Statsforvalteren har for 26-27 satt en samlet kvote på 34 jerver, der startkvota er 30, ytterligere 4 dyr ligger i reservekvoten, som det heter. Jegerne må holde seg oppdatert på gjeldende kvote før jaktstart. Det er forvaltning, men også et konkret uttrykk for en stærre midtnorsk diskusjon. Hvordan skal vi balansere rovvilt, beitedyr, natur og utmarksnæring? I områder med sauer, en av store utmarksareal som til oss, så er det ikke teori, det er det vi hjelper med i hverdagen. Great Expectation, det er Sienna Spiro i Nea Radio.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. Vips 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.
3: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no.

A Wider Shade of Pale og Procol Harum her i Nia Radio. Klokka den ute, den nærmer seg 12 den. Og da skal vi få oss en nyhetsoppdatering etter kvart. Waltzing Matilda, frem til da her er Terje Tysland.

0: Det er fortsatt uklart om du blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 I Nordkjosbotten I Balsfjord I formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge I personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. Norge får en tøff åpning I neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles I tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kazakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har I dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne, dette etter en egen festival på Ekebergsletta I sommer. På Instagram I morges skriver de at dette skjer I tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV2. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Karpe blir den første headlineren til Neonfestivalen I Trondheim neste år. Festivalen arrangeres på Ladesletta 4. og 5. juni 2027, og konserten blir duoens siste festivalopptreden I Trøndelag før de avslutter karrieren med en klubbturné. Karpe spilte også på den aller første Neonfestivalen I 2022, og de held sin siste konsert I Trondheim på Samfunnet 21. og 22. april 2028. Det melder NRK. Høyre går kraftig tilbake I Trondheim, mens Fremskrittspartiet fortsetter fremgangen. I en ny måling fra Norstat for Adresseavisa og NRK så får Høyre 18,4% mot 29,2% ved kommunevalget I 2023. FRP følger like bak med 16,3%. Samtidig får Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG til sammen 35 mandater og dermed et knapt flertall I bystyret. FRP's gruppeleder Elin Marie Andreasen sier partiet vil være med på å styre Trondheim etter neste valg. Høyres bystyreleder Kjetil Reinskau erkjenner at partiet må opp fra dagens nivå. Rektor ved Levanger ungdomsskole slår nå alarm om flere uønskede hendelser. Elever skal ha trua og presset medelever I sosiale medier, mens gjengdannelser, snus og vaping også skaper problemer. Rektor Camilla Hansen Skjelstad sier til Trønderavisa at elever blir rangert etter venner og dyreklær. Nå ber hun foreldre ta mer ansvar. Ingen av truslene så langt anmeldt. Strømprisen I Trøndelag vil mer enn doble seg I løpet av mandagen. Ut på ettermiddagen så passerer den 3 kroner per kilowattime, et uvanlig høyt nivå for årstida. Flere trønderske nyheter, det finner du dersom du klikker inn på våre nettsider nedradio.no.

0: nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Det her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

0: Sweet Dreams, ja. Are Made of This og godeste Eurythmics. Det er mandag 14. september, klokka vekka 12 den, og det er lunsj her i Nia Radio. Vi skal innom flere ting utover sendingen som fortsetter helt frem til klokka 2 også i dag. Musikken, den skal også holde gående. Her er Gud hvor du er deilig, bjelleklang.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur. Til et land med røyka flyndre og bajer.

0: både tuban og meg. Sånn det. Takk da, enten jeg kan ta hodet over.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Markus og Martinus Gunnarsen har byttet ut Trofors med Trondheim, og sier de har funnet seg godt til rette I byen. Tvillingene flyttet inn I hver sin leilighet I Trondheim I fjor, og beskriver byen som et sted de nå får en tydelig hjemmefølelse I. Det forteller de til Adresseavisen etter konserten da på festningen. Brødrene fortsatt mye på reise, men sier det godt å ha et fast sted å komme hjem til. Samtidig merker de forskjell på livet I en større by. I Trofors kjenner jeg mange hverandre fra før, mens de I Trondheim ofte blir gjenkjent på butikken eller ute I gata. De har også fått flere lokale tilknytninger. Siden mars har Markus og Martinus spilt fotball for Strindheim. Og en ting mener de Trondheim definitivt slår Trofors på. Ja, muligheten til å få mat levert på døra med Volt og Foodora.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim.
3: 0,95% rente, 60 000 kroner rabatt og biler på lager. Akkurat nå gjør vi et av årets beste Ford Explorer-kjøp hos Melhus Bil Stjørdal. Få bilen levert i år, men vær rask. Antallet lagerbiler er begrenset.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Forskjellen på drivstoffprisene skal vi snakke om nå, og i mellom Norge og Sverige har de blitt enda større. I året har bensin den siste tida kostet rundt 18-19 norske kroner literen, mens prisen på her i Trøndelag da, har ligget rundt 25-30. I en lederartikkel nå så mener avisa Innherred at norske politikere bør se til Sverige. Svenskene har kuttet avgiftene på bensin og diesel, først ned til EUs laveste tillatte nivå, og deretter ytterligere etter å ha fått et midlertidig unntak fra EU. Avisa peker på at høye drivstoffpriser særlig rammer folk og bedrifter som er avhengig av bil og transport. Det gjelder blant andre bønder, håndverkere og mange som bor i distrikter. Avisa Innherred mener derfor at norske politikere bør vurdere å bruke avgiftene mer aktivt for å dempe prisøkninger. Sverige har valgt nettopp det her grepet når oljeprisene nå er høye.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Et langt liv i rikspolitikken har gitt Marit Arnstad opplevelser både hjemme og langt utenfor Norges grenser. Nå skal hun fortelle om noen av dem i en sofaprat på Stjørdal. Det er Skatval bygdekvinnelag som inviterer til et arrangement på Halsen barneskole, 16. september, skriver Stjørdalsnytt. Arnstad vil blant annet snakke om hvordan norsk politikk har forandret seg i de rundt 30 årene hun har vært med. Et tema blir hvordan det var å komme inn som kvinne i politikken på 1990-tallet, sammenlignet med i dag. Hun skal også fortelle fra tida som statsråd, blant opplevelsene er en reise til Saudi-Arabia som nybakt og ammende mor, og statsbesøk sammen med kongeparet til blant annet Russland og Frankrike. Elin Kolden fra bygdekvinnelaget leder samtalen. Arnstad håper kvelden ikke bare skal handle om hun selv, men også om hvordan politikken har utviklet seg gjennom tre tiår. Og mer om saken leste du i Stjørdalsnytt.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Besøk Jan Kåres bil hos Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag er det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Klokka er 13.
1: Utenriksdepartementet sier det kjent at en nordmann savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Norge får en tøff åpning i neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tsjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles i tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kasakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har i dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne, dette etter en egen festival på Ekebergsletta i sommer. På Instagram i morges skriver de at dette skjer i tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En gårdeier på Møllenberg har koblet inn advokat for å stanse Trondheim kommunes innkreving av parkeringsgebyr på 6 plasser han mener ligger på privat grunn. Bjørn Morten Pedersen Brauti sier kommunen i flere tiår har krevd betaling og gitt gebyrer uten avtale eller hjemmel, skriver Nidaros. Kommunen avviser dette og mener arealet en del av offentlig veigrunn. Saken nå til behandling. Nærøysund-ordfører Amund Hellese foreslått som Arbeiderpartiets førstekandidat ved fylkestingsvalget i Trøndelag neste år. Nominasjonskomiteen, ledet av stortingsrepresentant Bente Estil, har Hanne Mo Bjørnbøtt på andreplass og Oskar Tørres Linstad på tredjeplass. Forslaget enstemmig. Kommunepartiene kan komme med innspill fram til 2. oktober, og den endelige lista avgjøres på nominasjonsmøtet 28. november. Redningsselskapet hadde 33% færre oppdrag i Trøndelag i sommer enn samme periode i fjor. Fra mai til august gjennomførte selskapet 132 oppdrag, 66 færre enn året før. Det viser en pressemelding fra Redningsselskapet. Det var Filland som hadde flest oppdrag med 67, mens Rørvik gikk ned fra 34 assistanser i fjor til bare 7 i år. Fartsgrensa på E6 gjennom Lundamo sentrum skal settes ned fra 50 til 40 km i timen. Statens vegvesen har fattet endelig vedtak om ny skilt- og oppmerkingsplan for strekninga i Melhus. Det kom ingen merknader i høringsrunden. Og Ranheimsbys Franklin Daddy's Boy Nyene Tue tatt ut til landslagssamling med Liberia. Han kan dermed få sin landslagsdebut når Liberia skal spille kvalifiseringskamper til Afrikamesterskapet. Der skal de møte Rwanda og Mali. Liberia nummer 140 på FIFA-rankingen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Så mandagsværet, det ventes skiftende bris, i kveld sørøstlig frisk bris, skya eller delvis skya. Oppholdsvær, men fra i ettermiddag litt regn, først i de sørlige delene. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 11 grader, Trondheim 12 grader, 11 grader på Røros, 12 grader på Hitra og 13 grader i Levanger.
3: Sendingen presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Mine, Clarence Clemens Jackson Brown, fortsatt mandag 14. september. Og det er lunsj. Skal holde på med det fram en liten time til, da, fram til klokka 2. Da tar ettermiddagsvakta over her i Nea Radio. Så holder med selskap utover kvelden. Nå snakker vi om det som kryper og rører seg også der da, i dag. Vi snakket tidligere om den her kalenderen, og ja, vi snakker jo mye om den 1. mai og alle røde dagene som er rundt omkring gjennom et helt år. 14. september var også en rød dag for noen år tilbake. Det var under middelalderen. Da var 14. september, eller kun faktisk vår en arbeidsfri dag. Jeg tror ikke de hadde arbeidsmiljøloven enda på den tiden, da, men han virre der da, så han nok 14. september virre en arbeidsfri dag, og datoen var jo fordi at det var korsmesse om høsten, og Store norske leksikon viser jo blant annet til Frostatingsloven, som regnet korsmessene som helligdager med arbeidsnedleggelse på denne dag i dag altså. Så akkurat nå i dag da, så kan du faktisk tenke på det, at vi kan vel si at vi på mange måter har mistet en offentlig fridag på denne dag, mandag 14. september. Hva har du ville ha brukt denne eventuelle rødan TV-en over i røv akkurat nå i dag? Ja, eller snu på flisa. Hvis det har vært i rød dag, så har han vel sikkert hamnet på en søndag. Her er Billy Joel, Tell Her About It.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil. Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfesttrondheim, 2. og 3. oktober.

Flere nordmenn har mistet boligen gjennom tvangssalg så langt i år. I første halvår var 353 boliger tvangssolgt her i landet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er det høyeste antallet i et første halvår siden 2021. Gjeldsøkonom Vetle Severinsen i Bluestep Bank og Bank 2 sier til E24 at tvangssalg ofte er resultatet av økonomiske problem som har vart i over tid. Han mener utviklingen må ses i sammenheng med både høye renter og sterk prisvekst. Når boliglån og andre utgifter blir dyrere, kan økonomien bli stadig vanskeligere å håndtere for dem som allerede har lite å gå på. Tvangssalg, det skjer når en bolig må selges for å dekke gjeld etter at eieren ikke lenger klarer å gjøre opp for seg. Tallene fra SSB viser altså at flere boligeiere havnet i denne situasjonen i 2026.

Det inviteres nå til stor jubileumsfeiring når Rognes Sanglag marker sine første 100 år med sagn. 20. september inviterer koret til jubileumskonsert I Støren kirke med rundt 60 aktører på scenen. Trønderkor blir med sammen med de lokale sangerne Arnstein Store og Cecilie Laugsand og flere innleide musikere. Trønderbladet skriver at konserten får et variert program med kirkemusikk og et visst gospelpreg. Publikum får høre sanger på både norsk, svensk, fransk og engelsk, blant innslagene Edith Piafs Hymne og L'amour, som korets franske medlem Capuchin Thomas Lepin har laget norsk tekst til. Rognes Sanglag ble stiftet 21. november 1926 og har gjennom mange år vært kjent for sine egenproduserte kabaret. På selve 100-årsdagen blir det også en egen jubileumsfeiring I Berghall på Rognes.

0: det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsjur!
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er et kjæring! Tung!
3: Gikk det bra?
2: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
5: Helelektriske Suzuki Evitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din Evitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki Evitara, som skapt for norske forhold.
6: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Rannveig Seljemark, Katrine Rømme og Kjetil Sandnes med Emily. Visste du at tåke, ja, nå kan vi nerde litt om tåke da. Jeg vet ikke om du kan så mye om tåke fra før, men vi har nå studert oss litt opp her. Det som skjer da, er jo det at på klare og rolige netter så kjøles bakken ned, og lufta nær bakken blir da kaldere og tyngre, og kan sige ned mot lågere terreng hvis lufta da blir samtidig kald nok. Det at vanndampen kondenserer, ja, da kommer tåka. Derfor kan høstmorgen være grå og rå ned i dalen, mens sola skiner langt oppe i høyden. Og det er jo et værfenomen vi er svært så godt kjent med akkurat det. Nå AC/DC TN.

Nå skal det handle om sykefraværet. Det står jo stille i Trøndelag, mens sykefraværet øker i store deler av landet. Ved utgangen av andre kvartal var sykefraværet i fylket på 5,7%. Tydal skiller seg særlig ut, og med det laveste sykefraværet blant kommunene i Trøndelag på 3,5%. Grong ligger høyest med 7,9%, skriver Stjørdalsnytt med oppdaterte tall fra NAV. Samtidig har antallet tapte dagsverk gått ned. I første halvår var nedgangen på mer enn 30 000 sammenlignet med samme periode i fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har også nådd et rekordnivå i Trøndelag. 37% av sykefraværstilfellene var graderte i andre kvartal, klart høyere enn landsgjennomsnittet. Helse- og sosialtjenestene har fortsatt det høyeste sykefraværet i fylket, mens informasjon og kommunikasjon ligger lavest. I 23 trønderske kommuner var sykefraværet uendret eller lavere enn året før.

0: for you.
1: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Åh, se på det her da.
3: 0,95% rente, 60 000 kroner rabatt og biler på lager. Akkurat nå gjør vi et av årets beste Ford Explorer-kjøp hos Melhus Bil Stjørdal. Få bilen levert i år, men vær rask. Antallet lagerbiler er begrenset.
4: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revisenteret på Tiller.
5: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.

Evig Lykke og Askild Holm her i Nea Radio. Vi skal overlate eteren til ettermiddagsvakta, vi, etter nyheteren klokka 14.

0: E14.
1: Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. En gårdeier på Møllenberg har koblet inn advokat for å stanse Trondheim kommunes innkreving av parkeringsgebyr på 6 plasser han mener ligger på privat grunn. Bjørn Morten Pedersen Brauti sier kommunen i flere tiår har krevd betaling og gitt gebyrer uten avtale eller hjemmel, skriver Nidaros. Kommunen avviser dette og mener arealet er en del av offentlig veigrunn. Saken er nå til behandling. Nærøysund-ordfører Amund Hellese er foreslått som Arbeiderpartiets første kandidat ved fylkestingsvalget i Trøndelag neste år. Nominasjonskomiteen, ledet av stortingsrepresentant Bente Estil, har Hanne Mo Bjørnbøtt på andreplass og Oskar Tørres Linstad på tredjeplass. Forslaget er enstemmig. Kommunepartiene kan komme med innspill fram til 2. oktober, og den endelige lista avgjøres på nominasjonsmøtet 28. november. Redningsselskapet hadde 33% færre oppdrag i Trøndelag i sommer enn samme periode i fjor. Fra mai til august gjennomførte selskapet 132 oppdrag, 66 færre enn året før. Det viser en pressemelding fra Redningsselskapet. Det var Filland som hadde flest oppdrag med 67, mens Rørvik gikk ned fra 34 assistanser i fjor til bare 7 i år. Fartsgrensa på E6 gjennom Lundamo sentrum skal settes ned fra 50 til 40 km i timen. Statens vegvesen har fattet endelig vedtak om ny skilt- og oppmerkingsplan for strekninga i Melhus. Det kom ingen merknader i høringsrunden. Og Ranheimsbys Franklin Daddy's Boy Nyene Tue er tatt ut til landslagssamling med Liberia. Han kan dermed få sin landslagsdebut når Liberia skal spille kvalifiseringskamper til Afrikamesterskapet. Der skal de møte Rwanda og Mali. Liberia er nummer 140 på FIFA-rankingen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så mandagsværet, det ventes skiftende bris, i kveld sørøstlig frisk bris, skya eller delvis skya. Oppholdsvær, men fra i ettermiddag litt regn, først i de sørlige delene. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 11 grader, Trondheim 12 grader, 11 grader på Røros, 12 grader på Hitra og 13 grader i Levanger.
0: Heisan, og velkommen til ettermiddagssending her på Nea Radio denne mandagen, 14. dagen i september. Håper du har hatt en fin helg alle sammen, og klar for å gyve løs. Ja, du har vel allerede gyvet løs på denne uka og allerede. Det var ettermiddagssending, og da det vel snart kvelden for mange. Per Magne Moan i studio starter med gruppa Yes i dag, Owner of a Lonely Heart. Hjertelig velkommen til sendingen.

0: Mea Radio.
1: Ja, det er ganske ok vær over det meste av Trøndelag i dag. Vi har jo fått med oss værvarslet for dagen, og konstatert at i hvert fall så er det gløtt av sola mange plasser. Men det ser ut til å bli litt værskift i løpet av natten da, for i morgen så skal det faktisk bli litt stigende temperaturer mange plasser. Men samtidig så er det også uttrykt for mer nedbør. Ingen skal si noe annet enn at vi har mye vær i Trøndelag, og det har kanskje ikke vært det aller beste av denne her, sommeren her heller. Morgen er jo jaktstart mange plasser. 15. september er jo den dagen småviltjakta og rypejakta starter mange plasser i fylket. Og da er det sørøst frisk bris ut på kveldens sørvest stiv kuling på kysten, skyet oppholdsvær og ja, fra formiddagen regn og regnbyger vi har i vente. Litt stigende temperaturer som sagt opp i en ja, ganske jevnt mellom 11 og 14 grader ser jeg i Trøndelag i morgen. Og utover, videre utover uka så er ikke noen sånn radikale endringer. Det skal bli litt lavere temperaturer, og på torsdagen så ser det ut til å skinne opp at, men fremdeles, ja, det er så vidt over to siffra på Røros, da 10 grader på torsdagen, ser jeg, så ja, kort bukser, men de her, de mest, skal jeg si, dem som er tøffest av oss, kan vi gå i shorts enda, men ikke for alle, tror jeg.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet helt til Trøndelag?
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Let's go.

0: Det var Shania Twain, det. Gonna get you good.
1: Nea Radio. Nea Radio.
0: Fra onsdag denne uka, altså 16. september, så er det igjen lov å fyre opp bål i skog og mark, men brannvesenet minner om at den som fyrer opp alltid har ansvaret for at det skjer på en god og trygg måte. Det generelle bålforbudet har jo vært gjeldende helt siden 15. april, og selv om forbudet nå oppheves, så betyr det ikke at det alltid er trygt å gjøre opp ild. Krav til aktsomhet gjennom hele året, lokale forhold, værvarsel og sunn fornuft, må alltid være styrende for om du kan tenne opp kaffebål eller ikke. Din ild, ditt ansvar, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgersjø Dalen i Oslo Brann- og Redningsetat i en pressemelding i dag. Og det betyr også at selv om du kan fyre opp bålet nå fra onsdagen og utover, så gjør du det ikke dersom det er stor skogbrannfare. Norsk Friluftsliv anbefaler at folk undersøker hvilke regler som gjelder der du befinner deg før du tenner opp. Blant annet så er det viktig å vite at bålet er helt slukket før du forlater stedet, ikke eneste glo må være igjen. For eksempel det å brenne plast, det er ikke tillatt, bygningsmaterialer eller andre avfall like så, og du bør heller ikke fyre på svaberg, fordi varmen kan få berget til å sprekke og gi varige skader, heter det i lover og reglementer som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet. Så vær forsiktig, selv om det er lov nå å tenne opp bål, så bruk huet. Ikke at det er noen store problemer i Trøndelag, tror jeg. Denne bløtte sommeren er vel ikke akkurat vært noe stor brannfare, men man vet jo aldri da.

0: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Vurderer du ny elbil? Da bør du handle nå. Hos Melhus Bil Stjørdal får du nye Ford Explorer til hele 60 000 i rabatt og kun 0,95% fastrente i 3 år. Bilene er på lager for levering i år. Ford Explorer hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
1: Utvikling. Selvrespekt. Menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling. Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Vurderer du ny elbil? Da bør du handle nå. Hos Melhus Bil Stjørdal får du nye Ford Explorer til hele 60 000 I rabatt og kun 0,95% fastrente I 3 år. Bilene på lager for levering I år. Ford Explorer hos Melhus Bil Stjørdal.

En sånn Kari, eller en sånn Karl heter det på svensk. Vi hørte Anneli Rydé. Vi har et stort musikk, et bredt musikkvalg, kunne jeg si her i Nia Radio. Det skal du få høre nå. For vi nærmer oss helt laget og nyheter og den slags. Og frem til da så er det Whitesnake. Nå skal vi få frem litt fuskgitarra igjen. David Coverdales band skal få lov til å fremføre Here I Go Again. Ettermiddagssendingen fortsetter etter nyheten, så heng på.

0: E15.
1: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En mann i 30-åra nå tiltalt for grov kroppsskade etter en voldshendelse ved City Lade i Trondheim i september i fjor. Ifølge tiltalen skal han ha stukket eller rispet to tenåringer i ansiktet med kniv. Etterforskningen tyder på at hendelsen hadde bakgrunn i en konflikt og ikke var tilfeldig, skriver Adresseavisen. Politiet satt inn store ressurser i jakten på mannen, og han ble siktet måneden etter. Strafferammen er inntil 10 år. Fengsel, og rettssaken startet i midten av november. 8 personer har så langt i år fått alvorlige skader etter ulykker med elsykkel eller elsparkesykkel og har blitt behandlet ved sykehuset Levanger. Sykehuset sier de har sett en tydelig økning i sånne ulykker de siste årene. 6 av de alvorlige skadde kjørte elsykkel, mens 2 kjørte elsparkesykkel, skriver Innherred. Blant de voksne er det særlig menn over 40 som går igjen, og mange har vært beruset og dessuten kjørt uten hjelm. Tommy Skatland fra Steinkjer foreslås som Fremskrittspartiets første kandidat ved fylkestingsvalget i Trøndelag neste år, det bekrefter lederen i nominasjonskomiteen. Maria Alseth foreslås på andreplass, og Nærøysunds varaordfører Terje Setnøy er innstilt som nummer 3. Nominasjonsmøtet er 24. oktober. Og hos Arbeiderpartiet er Nærøysunds ordfører Amund Hellesø foreslått som første kandidat. Nominasjonskomiteen har Hanne Mo Bjørnbett på andreplass og Oskar Tørres Lindstad på tredjeplass. Her er nominasjonsmøtet 28. november. Og fartsgrensa på E6 gjennom Lundamos sentrum skal settes ned fra 50 til 40 km i timen. Statens vegvesen har fattet endelig vedtak om ny skilt- og oppmerkingsplan for strekninga i Melhus, og det var ingen merknader i høringsrunden. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så mandagsværet, det ventes skiftende bris, i kveld sørøstlig frisk bris, skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær, men fra i ettermiddag litt regn, først i de sørlige delene. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 11 grader, Trondheim 12 grader, 11 grader på Røros, 12 grader på Hitra og 13 grader i Levanger.
3: Ja,
0: vi tilbake til nyhetene. Nye muligheter, blanke ark og fargestifter til, sier Alf Prøysen. Og hvorfor si det bare om morgenen? Hvorfor ikke si det med jevne mellomrom gjennom dagen også? Vi får vel til stadighet nye muligheter. Om vi gjør en liten fel, så er det bare å rese seg. Kåre seg oppåt så godt som en kan. Vi skal starte med Ed Sheeran, den britiske sangeren og låtskriveren som slo gjennom med debutalbumet sitt i 2011. Der var det jo låta som The A-Team og Lego House vi ble kjent med, siden så har han vært en av verdens største artister, med prisbelømte og bestselgende album, og han har samarbeidet blant annet med Taylor Swift og Elton John, og skrevet musikk for One Direction har han gjort da. I 2017 så ble han utnevnt til medlem av Order of the British Empire, den her rødtoppen. Låta vi skal høre, det den her, Bad Habits.

Det var Ed Sheeran, The Bad Habits. Nea Radio. Selv om det fremdeles er tidlig høst enda, så nærmer vi oss den tiden på året at påmeldingen til vinterens Femundløpet starter. Og vi skal snart snakke litt om det her, altså litt senere i sendingen. Og det er ikke bare at påmeldingen starter, det er en ny daglig leder vi skal snakke med også. Og ja, det er flere andre ting, men jeg håper blant annet på at noen av distansene kan bli eller få status som NM-distanser også. Mer om det lite grann senere i sendingen. Nå er det godvær i Trøndelag og langt ifra føre for sledehundkjøring, og da må vi høre Jokke og Valentinerne, men her er sola skinner.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Ah, jeg omholder å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: Sånn det var Ponnevogn det som fremførte litt rockott musikk for oss lyttere av ettermiddagssendingen på Nea Radio I dag.
1: Nea Radio.
2: Nea Radio.
3: Kastel opp og drar av sted.
4: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekninga.

0: Titio var det som sangen her låta for oss. Come along.
1: Mea Radio.
0: I morgen, tirsdag 15. september, så går startskuddet for påmeldingen til vinterens Femundløp. Vi har med oss ny daglig leder, Kristin Dølvi, og det ikke så gærlig lenge siden du ble ansatt og startet i nyjobben. Kan du si litt om hvordan den første tida har vært?
2: Ja, dem har jo vært interessante, og det har vært mye å sette seg inn I. Men jeg tenker jo at her læringskurven bratt, så dette fortsetter vi på I samme tempo som vi har begynt på.
0: Ja, for han jo en stor kar, din forgjenger, Jon Anders Kokkvold, store sko å fylle.
2: Absolutt. Jeg klar for oppgaven, ja.
0: Og nå starter altså det her for alvoret med påmelding og klargjøring til vinterens arrangement. Hvor langt har dere kommet I løypa?
2: Vi har begynt med kontakt med kommuner, fordi vertskapskommunene kjempeviktige for Femundløpet. Og det veldig viktig å ha en god relasjon til kommunene. Og så det jo sånn at kommuneøkonomien jo som kjent ganske anstrengt for tida, og det gjelder jo flere av våre vertskapskommuner. Så det jo nok et litt sånn skifte I hvordan vi håndterer tilskudda som blir gitt til Femundløpet. Så det egentlig det vi har holdt med aller mest nå. Og så det jo sjekkpunkter rundt omkring. Det jo en liten runde med oppdatering og kanskje litt endringer I avtalene som og litt sånn som vi holder på med på den tiden her til året.
0: Det viktig for deg som ny leder å markere at nå det nye koster ved roret? Gjør du store endringer?
2: Nei, jeg har ikke noen sånne kjempestore planer om å gjøre noen voldsomme endringer. Vi skal fokusere på bærekraftighet og en stabil økonomi sånn at løpet varer. Og så skal vi fortsette å ha gode relasjoner til kommunene og sjekkpunkter og frivillige og alle andre som vi har med å gjøre.
0: Og I morgen så starter eller åpner påmeldingen?
2: Det gjør den. Det blir spennende. Klokka 6. Da åpner det.
0: Ser du for deg et rush av, altså man først ute her, eller det her en litt saktmodig sak som pågår hele høsten og ja, langt ut på etterjordsvinteren?
2: Jeg tror kanskje at det noen som sitter klar, men jeg tror at ellers så kommer det til å komme på jevnt og trutt, helt frem til fristen går ut.
0: Ja, og det altså fire klasser, og der det begrensning da, I den som heter F200, altså 20 miler eller 200 kilometer, der det plass til maks 60 ekvipasjer.
2: Ja, det handler jo om muligheten til å få starte, men også I forhold til det at det skal være mulighet til å ta inn folk på sjekkpunkt da. At det skal være plass til alle sammen.
0: Men utover det, utover det så det ingen begrensninger I antall?
2: Nei, jeg tror ikke at vi kommer opp I det antallet som gjør at vi ikke klarer å ta imot maks I 650 og 450 og junior. Men den 200-klassen har blitt veldig populær, så der det satt en begrensning.
0: Ja, det kanskje den som overkommelig for hundekjørere flest da, kanskje å klare å passere målstreken I minnelig tid?
2: Ja, og så var den jo startet opp som en mulig rekruttklasse, liksom. Og så det jo noen av dem som kjører det for første gang, og så det noen som kjører det fordi de vil kjøre kjappere og kortere.
0: Av og til, eller nesten si ganske ofte også, så har jo Femundløpet, I hvert fall deler av det, statusen både EM og VM, NM og VM heter det. Og jeg regner med at dere ser ikke bort ifra noen slike statuser også I kommende vinter.
2: Nei, altså Femund Trekkundklubb da, som teknisk arrangør, hvis vi får NM, så det jo dem som står som søknadsmyndighet på det arrangementet. Men I og med at det VM I Finnmark, så det jo stor sjanse for at det Femundløpet som får NM-titelen I år, holdt jeg på å si. Mm.
0: Hvor viktig det for dere arrangører å holde Femundløpet på det nivået det har vært de siste årene, altså blant de absolutt lengste, tøffeste, hardeste, populæreste hundeløpet, I hvert fall I Europa?
2: Femundløpet har jo en lang historikk, og har jo på en måte gått mye I de samme løypene, så det jo viktig å vedlikeholde ideen om femmiløpet, hvor det går og hvor langt det er, og at det et populært løp blant deltakere, det jo selvfølgelig kjempeviktig. For det jo det her handler om, at folk vil komme og kjøre femmiløpet, slik at vi får vist frem regionen vår, og hvor fint det er, og vi går gjennom to fylker og mange kommuner, og de har liksom lyst til at det skal fortsette å være, ha den identiteten det tidligere har hatt, da. Ja. Det viktig.
0: Og sjekkpunkter, du var inne på i stad, så dere snakket om sjekkpunkter. De klar nå?
2: Ja, så noenlunde. Jeg tør ikke å stadfeste at det blir akkurat som i fjor, men så noenlunde blir det samme. For, og løypa håper vi å slippe å gjøre store endringer på.
0: Ja, for det her jo, det har jo vært en del diskusjoner på noen av sjekkpunkter. Noen med enkelte år, og så det andre som uteblir. Ja, er det slik det skal være, eller har dere kunnet tenkt at det har vært samme trasse enn hvert eneste år?
2: Nei, altså vi tåler jo litt endringer, og så tenker jeg at det jo utgangspunktet positivt hvis folk vil fornye seg. Og så har vi jo avtaler med kommunene, og dem har jo også forventninger til oss i forhold til sjekkpunkter og hva vi får til å gjøre ut av dem, i samarbeid med dem som står som sjekkpunktansvarlig og de respektive kommunene da. Så det er jo noe vi holder på å jobbe med hele tiden. Og det er jo også åpent for å komme med forslag hvis det noen som vil gjøre endringer og sånn, og det har jo vært gjort.
0: Du nevnte også det med rammebetingelsene, så vidt du var i stad, altså. Er det vanskelig å få ihop budsjettet denne gangen?
2: Ja, det er utfordrende. Det handler jo litt om kommuneøkonomien, det er liksom det første, men også sånn at vi er jo avhengige av å få midler fra statsbudsjett og fylkeskommuner, for eksempel, og det er jo litt spent hvert år. Hvordan skal vi på en måte forsvare pengebruk, hvordan skal vi forsvare hvorfor er det viktig for femmiløp å stå på statsbudsjettet, for eksempel? Det er jo på en måte kulturelle ringvirkninger for hele regionen. Og vi blir jo liksom veldig møtt. Vi blir jo veldig møtt, og det femmiløpet er jo blitt en merkevare. Så jeg føler meg ganske sikker på at vi får midler i år også. Men beløpsstørrelsen, den er jeg litt mer usikker på.
0: Ja, du antyda vel svaret på mitt siste spørsmål her nå, kanskje, Kristin Dahl. Men også, hvor sikker er daglig leder på at det blir hundeløp også? Nå er det en tidlig høstdag, men, og lenge til det starten går, men hvor sikker på at det blir arrangement er du?
2: Jeg er ganske sikker på at vi får til å få arrangement i 2027. Men hvordan det ser ut, det vet jeg ikke. Men vi skal kjøre hundeløp.
0: Hundeløp, det blir det. Det var betryggende ordet fra daglig leder i femhundeløpet, Kristin Dahl. Og har du planer om å delta i vinterens arrangement, så går altså startskuddet for påmeldingen i morgen tidlig klokka 6. Bare å klikke inn på arrangementets nettsida.

0: Nea Radio. Nea Radio.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet helt til Trøndelag?
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: Filmmusikk servert i ettermiddagssendinga til Nea Radio. Det fikk du noe av. Vi hørte Lady Gaga og Bradley Cooper med deres Shallow.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag er det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner du på Røros Folkedanslags Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

da, skulle det være den minste tvil, så det altså ettermiddagssending her på Nea Radio du hører. Per Magne Moan i studio, og vi skal over grensa til Sverige en tur igjen. Her Roxette, Spending My Time. What's

0: Kan Ford Explorer bli dyrere neste år? Det vet ingen. Derfor bør du slå til nå. Hos Melhus Bil I Stjørdal får du hele 60 000 kroner I rabatt og 0,95% fastrente I 3 år. Vi har biler på lager for levering I år. Ford Explorer. Kjøp nå og spar stort!
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer I uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus. Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på måndager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bilen.

0: Han har en tendens å snikke sin i spillelistene våre. Denne låta er fra 1977, altså Baccara og Yes Sir, I Can Boogie. Fremdeles en låt som klinger godt på radio, det her spør du meg.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Klinger godt, gjør vel denne siste låta før nyhetene vi skal høre. Crowded House fra Down Under og Weather With You.

0: season.
1: Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. En mann i 30-åra er nå tiltalt for grov kroppsskade etter en voldshendelse ved City Lade i Trondheim i september i fjor. Ifølge tiltalen skal han ha stukket eller rispet to tenåringer i ansiktet med kniv. Etterforskningen tyder på at hendelsen hadde bakgrunn i en konflikt og ikke var tilfeldig, skriver Adresseavisen. Politiet satte inn store ressurser i jakten på mannen, og han ble siktet måneden etter. Strafferammen er inntil 10 år. Fengsel, og rettssaken startet i midten av november. 8 personer har så langt i år fått alvorlige skader etter ulykker med elsykkel eller elsparkesykkel og har blitt behandlet ved sykehuset Levanger. Sykehuset sier de har sett en tydelig økning i sånne ulykker de siste årene. 6 av de alvorlige skadde kjørte elsykkel, mens 2 kjørte elsparkesykkel, skriver Innherred. Blant de voksne er det særlig menn over 40 som går igjen, og mange har vært beruset og dessuten kjørt uten hjelm. Tommy Skatland fra Steinkjer foreslås som Fremskrittspartiets første kandidat ved fylkestingsvalget i Trøndelag neste år, det bekrefter lederen i nominasjonskomiteen. Maria Alseth foreslås på andre plass, og Nærøysunds varaordfører Terje Setnøy er innstilt som nummer 3. Nominasjonsmøtet er 24. oktober. Og hos Arbeiderpartiet er Nærøysunds ordfører Amund Hellesø foreslått som første kandidat. Nominasjonskomiteen har Hanne Mo Bjørnbett på andreplass og Oskar Tørres Lindstad på tredjeplass. Her er nominasjonsmøtet 28. november. Og fartsgrensa på E6 gjennom Lundamo sentrum skal settes ned fra 50 til 40 km i timen. Statens vegvesen har fattet endelig vedtak om ny skilt- og oppmerkingsplan for strekninga i Melhus, og det var ingen merknader i høringsrunden. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på tirsdagsværet. Sørøstlig frisk bris mot kvelden, sørvestlig stiv kuling på kysten. Det ventes skyet vær og ellers regn og regnbyger. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 12 grader, Trondheim 14 grader, Røros 10 grader, Hitra 13 grader og Levanger 14 grader. Og der var vi opptatt av det som er verdt å holde seg opptatt på, nemlig nyheter og været, og vi er klar med nok en time her ifra ettermiddagsredaksjonen til Nea Radio.
0: Navnet mitt, det Per Magne Moan, og vi har vært der flere ganger denne ettermiddagen. Vi tar en tur til Sverige, og selvsagt har vi plass til ABBA, deres fantastiske Super Trooper.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Ja, vi skal snart opp i Orden skisenter en tur og høre på hva de har funnet på nå. For det, selve skianlegget står jo, i likhet med de aller fleste andre skianlegg i Norge, står jo brakk om sommeren, men det er jo ikke dem sagt at det ikke er aktiviteter i skisenteret eller dets omegn. Vi skal få besøk i studio av daglig leder Mats Sigvarten her ganske snart. Men først, Onkel P og de fjerne slektningene, og da er det en låt som er bedre enn alle andre, spør du meg, nemlig den her, Styggen på ryggen.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
4: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.
5: For han har kjøpt seg nytt.
4: Få

Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.

Det var Meat Loaf det, og to ut av tre ikke så verst. Two out of three ain't bad, heter låta på utenlandsk da. Vi skal straks snakke om et arrangement i Stentrø Stugu i Årens Skisenter denne uka. Og mens vi venter på daglig leder Mats Sigvartsen, så hører vi litt på The Carpenters. Her Top of the World.

0: Nå skal vi faktisk ta turen opp i skybakken en tur. Det vil si Åren Skisenter, og nederst i bakken, der finner du Stenterudstugu. Der foregår det nå på torsdagskveld, og daglig leder i skisenteret, Mats Sigvartsen, har kommet i studio åt meg. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Nå er det ikke ultraløp vi skal snakke om, vi skal heller ikke snakke om kunstsnøproduksjon, men vi skal snakke om quiz.
1: Ja, det skal vi.
0: Og fortell, hva har du funnet på nå?
1: Nei, vi har lenge tenkt at vi skal ha en quiz, og så er det jo det er mye folk som kommer til oss og lurer på, kan dere finne på det, kan dere gjøre noe sånt, og så er det mange har mye gode ideer. Og så var det ytterligere en del ønsker om quiz, men på et litt sånn annet premiss enn kanskje en gang i år, eller så vi fant ut at da lager vi en turnering av det, rett og slett.
0: Rett og slett, det her skal pågå mange kvelder fremover.
1: Ja, vi fant ut at vi legger en quiz i måneden, og så la vi inn på en torsdag, fordi vi har jo åpent fredag, lørdag og søndag, det er vanlig. For da spiller vi jo på en åpningsdag, det jo. Og så kjører vi i 6 måneder, og så har du sammenlagt vinner til slutt, og så har du et vinnerlag som får en premie på hver gang.
0: Ja, og det her betyr at dere håper at folk kommer kveld etter kveld da, og blir med på det her, skjønner jeg.
1: Ja, det er jo vanskelig å forutsi hva du skal 6 måneder frem i tid. Så det er mulighet å melde seg på gang for gang. Men vi håper jo at dem som melder seg på fra starten og er med, så er med alle gangene.
0: Og Quizmaster har dere klart hare registrert på sosiale medier?
1: Ja, vi måtte overtale Siv litt, men hun ble med, og det er vi veldig glad for da.
0: Og det er hun Siv som er med i radioen på Natteradioen.
1: Ja, Siv er med på alt da, Siv Anita Kvernes. Og hun er veldig flink, hun byr på seg selv, hun er ikke redd for å gjøre ting, og hun bare... Og hun var ikke sånn kjempevanskelig å be. Hun synes det her hørte skøy ut, og det ville jeg være med på. Det setter vi veldig stor pris på.
0: Det krever litt administrasjon, og ikke minst krever det å finne spørsmål og skrive spørsmål, gode spørsmål, som det kanskje ikke... Telefonen er jo veldig lett tilgjengelig da, rundt bordet.
1: Ja, det med spørsmål er veldig vanskelig. Vi har jo 40 spørsmål hver quiz, og så har vi 5 live spørsmål på slutten fra scenen. Og så skal du klare å fange dem som har lyst til å ut en torsdagskveld, dem som kanskje ikke er så glad i quiz, men vil være med. Og så der har du dem som er litt god i quiz, og så har du dem som er kjempegod i quiz. Så det skal liksom ikke bli kjedelig for dem som er kjempegod, og så skal det ikke bli alt for vanskelig for dem som ikke er så veldig interessert, eller ikke sitter med den kunnskapen på årstall på historie og den biten der, så... Det er en veldig balanse å klare å finne de riktige spørsmålene, sånn at du klarer å fange alle sammen. Det er jo jobb.
0: Går dere inn for å lage ugooglebare spørsmål, skal du si, eller sommer dere inn telefonene før start?
1: Jeg sier for å ta med pisk, tror jeg, så ja. Får vi bare følge. Nei, det er jo ikke lov å jukse, selvfølgelig. Det blir jo satt noen regler ifra senda før start, men jeg rekner med at de aller fleste anlegger fra seg telefon. Hvis du vil sitte her og jukse, så... Men du blir noe tatt, altså. Tar vi telefonen.
0: Hva slags rolle skal Mats Sigvartsen ha, da? Er det noe innsamlet ravark du skal være, eller skal du delta?
1: Nei, delta skal jeg ikke. Nei, jeg blir nok bare springen rundt og vase, sånn som jeg pleier å gjøre. Så hvor med litt her og der, så får jeg sivt dyre mest, så skal jeg hjelpe litt rundt der.
0: Men er du quizzer selv? Har du vært med på sånn?
1: Nei, ja. Men jeg er den personen som er veldig, sånn, er veldig glad i quiz, men kan veldig lite. Jeg kan lite om mye, men sånne ting, det sitter veldig dårlig på huet på meg.
0: Du er ikke ekspert på nå?
1: Nei, ikke helt da.
0: Ikke snøproduksjon her?
1: Men jeg synes det er veldig gøy. Ja. Og jeg synes, når jeg har spørsmål, så er det liksom, jeg tror jeg vet svaret, men jeg har ikke peiling. Så, men jeg synes quiz er gøy.
0: Ja, men så kommer det spørsmål som vasstrykket på nederste vasspumpa i Åren Skisenter, når kanonene går om høsten.
1: Ja, da burde jeg kunne.
0: Like ting vet du.
1: Men jeg har et sånn hode da. Hvis at det er noe jeg interesserer meg for, så sitter det veldig godt. Og alt annet som jeg ikke trenger å lagre, det er helt borte.
0: Stenterudstugu er stor den, men fremdeles er det begrenset med plasser.
1: Ja, vi har jo 90 sitteplasser, sånn at det skal være på en måte komfortabelt og ikke folk skal sitte i haug da. Og vi har passert litt over 50 påmeldte, og det, jeg tror nok det blir fort fullt til torsdagen.
0: Og startskuddet går, skulle du si, når begynner dere?
1: Vi begynner 7 på... Torsland, 6-7.
0: Du må tenke om noe.
1: Jeg tror vi åpner 6, fordi at vi har jo matservering. Det er jo noe vi egentlig ikke har ukedag. Og så har vi jo både mat og drikke, sånn at folk kan kose seg litt en time før, og så er det kvisten, og så er det en time etter, så er det åpent hvis de vil sitte opp og kose seg litt og ta et glass vin. Eller. Så er det mulighet da.
0: Ok, da får vi bare håpe at de siste 40 stolene også blir ledig. Takk for at du kom innom, Mats, og lykke til.
1: Takk for det.
0: Mats Sigvardsen fra Ålen Skisenter og Stentrøstugu. Der altså, det quiz på torsdagskveld. Fremdeles plass til flere deltakere.
2: Nea Radio.
0: Og fra Ålen Skisenter og daglig leder Mats Sigvardsen over til Counting Crows og Mr. John.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: introduksjon som dette, eller utannonsering, men jeg sier noe lel da, hvis det skulle være noen som ikke visste hva det her var, så var det DDE og E6.
1: Nea Radio. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet litt i regnet, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: slagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
1: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdalen. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Ja, der fikk vi en låt vi kanskje ikke spiller hver eneste dag på Nya Radio. Bang Gong, Get It Go. Det var Elton John og U2 vi hørte.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
2: Ny jackpot er dette ut i Nya Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal var 101 500 kroner.
3: Du var ekstremt rolig av deg.
1: Ja.
3: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
3: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, noen kan si noe.
3: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: %95 rente, 60 000 kroner rabatt og biler på lager. Akkurat nå gjør vi et av årets beste Ford Explorer-kjøp hos Melhus Bil Stjørdal. Få bilen levert i år, men vær rask. Antallet lagerbiler begrenset.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkant, fløtter!
5: Firkant, fløtter!
4: Jeg skal ha firkant, fløtter!
5: Jeg skal ha firkant, fløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak: mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørøstlig frisk bris, mot kvelden sørvestlig stiv kuling på kysten. Det ventes skya vær og ellers regn og regnbyger. Noen utvalgte temperaturer: Oppdal 12 grader, Trondheim 14 grader, Røros 10 grader, Hitra 13 grader og Levanger 14 grader.

Vi er i gang med siste time ettermiddagssending denne mandag 14. dagen i september, og håper nå at du er med oss enda, kjære lytter. Og har du kommet etter kvart, så kan jeg jo si at det er Per Magne Moan som står her i studio. Vi har massevis av saker, vi har hatt massevis av saker, skal få en liten påminnelse, en liten kavalkade litt senere i denne timen. Og så, som vanlig, vi isper det hele med god musikk, og Backstreet Boys har jo siste året hatt en veldig litt merkelig, spør du meg, men de har blitt populær igjen, det her aller første boybandet, vil kanskje enkelte si. Vi skal høre Larger Than Life nå. Wow.

Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss.

0: Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Selv om det enda tidlig høst, så har det dreid seg litt om vinteraktiviteter i denne ettermiddagssendinga. Tidligere i sendinga så hørte du daglig leder for Femundløpet, Kristin Døhl, informere om at i morgen, tirsdag 15. september, så går startskuddet for påmelding til vinterens arrangement.
1: Det gjør den. Det blir spennende. Klokka 6, da åpner det.
0: Ser du for deg et rush av, altså man først ute her, eller det her en litt saktmodig?

0: Det är sak som pågår hela hösten och ja, långt ut på efterjulsvintern.
1: Jag tror kanske att det är någon som sitter klar. Men jag tror att ellers så kommer det att komma på jämnt och trutt. Helt frem til fristen går ut.
0: Ja, og det altså fire klasser, og der det begrensning da, i den som heter F200, altså 20 miler eller 200 kilometer, der det plass til maks 60 ekvipasjer.
1: Ja, det handler jo om muligheten til å få starte, men også i forhold til det at det skal være mulighet til å ta inn folk på sjekkpunkt da. At det skal være plass til alle sammen.
0: Utover det så det ingen begrensninger i antall.
1: Nei. Vi, jeg tror ikke at vi kommer opp I det antallet som gjør at vi ikke klarer å ta imot maks I 650 og 450 og junior. Men den 200-klassen har blitt veldig populær, så der det satt en begrensning.
0: Ja, det kanskje den som overkommelig for hundekjørere flest, da, kanskje å klare å passere målstreken I minnelig tid.
1: Ja, så var den jo startet opp som en mulig rekruttklasse, liksom. Og så det jo noen av dem som kjører det for første gang, og så det noen som kjører det fordi de vil kjøre kjappere og kortere.
0: Det sa Kristin Døhl, daglig leder for Femundløpet. Nea Radio.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med i forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Litt tidligere I denne ettermiddagssendingen så hadde vi besøk I studio av daglig leder I Åren Skisenter, Mats Sigvartsen, som kunne fortelle om et arrangement nå førstkommende torsdag oppe I Stenterøstugu, nemlig quiz.
1: Vi har lenge tenkt at vi skal ha en quiz, og så det jo det mye folk som kommer til oss og lurer på, kan dere finne på det, kan dere gjøre noe sånt, og så det. Mange har mye gode ideer. Og så var det ytterligere en del ønsker om quiz, men på et litt sånn annet premiss enn kanskje en gang I år, eller så vi fant ut at da lager vi en turnering av det, rett og slett.
0: Rett og slett, det her skal pågå mange kvelder fremover.
1: Ja, vi fant ut at vi legger en quiz I måneden, og så la vi inn på en torsdag, fordi vi har jo åpent fredag, lørdag og søndag til vanlig. For da spør vi jo på en åpningsdag, det jo. Og så kjører vi I 6 måneder, og så har du sammenlagt vinner til slutt, og så har du et vinnerlag som får en premie på hver gang.
0: Ja, og det her betyr at dere håper at folk kommer kveld etter kveld da, og blir med på det her, skjønner jeg.
1: Ja, det jo vanskelig å forutsi hva du skal 6 måneder frem I tid. Så det mulighet å melde seg på gang for gang. Men vi håper jo at dem som melder seg på fra starten og hjemme, så med alle gangene.
0: Og Quizmaster har dere klart hare registrert på sosiale medier?
1: Ja, vi måtte overtale Siv litt, men hun ble med, og det vi veldig glad for da.
0: Og det hun Siv som med I radioen på Natteradio.
1: Ja, ja. Siv med på alt da, ja. Siv Anita Kvernes. Og hun veldig flink, hun byr på seg selv, hun ikke redd for å gjøre ting, og hun bare... Og hun var ikke sånn kjempevanskelig å be. Hun synes det her hørte skøy ut, og det ville jeg være med på. Det setter vi veldig stor pris på.
0: Og startskuddet går, skulle du si, når begynner dere?
1: Vi begynner klokka 7 på torsdagen. 6 eller 7.
0: Du må tenke om
1: det. Jeg tror vi åpner klokka 6, fordi at vi har jo matservering. Det jo noe vi egentlig ikke har ukedag. Og så har vi jo både mat og drikke, sånn at folk kan kose seg litt en time før, og så det kvisten, og så det en time etter, så det åpent hvis de vil sitte opp og måtte kose seg litt og ta et glass vin, eller... Så det mulighet da.
0: Ok, da får vi bare håpe at de siste 40 stolene også blir ledige. Takk for at du kom inn om, Mats, og lykke til.
1: Takk for det.
0: Mats Sigvartsen ifra Åren Skisenter og Stenterøstugu. Der altså, det quiz på torsdagskvelden. Fremdeles plass til flere deltakere. Musikk

0: Kan Ford Explorer bli dyrere neste år? Det vet ingen. Derfor bør du slå til nå. Hos Melhus Bil i Stjørdal får du hele 60 000 kroner i rabatt og 0,95% fastrente i 3 år. Vi har biler på lager for levering i år. Ford Explorer. Kjøp nå og spar stort!
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Leonard Cohens mørke, mystiske stemme vi hørte der, Dance Me to the End of Love. Du har kanskje hørt i nyhetene i dag. Neonfestivalen i Trondheim har kommet med sin første headliner til neste års arrangement, nemlig Karpe. Arrangementet det skjer på Ladesletta også neste år, 4.-5. juni, og Karpe skal avslutte sin, eller med ute da, på sin avslutningsturné akkurat når de legger turen innom Trondheim, og det her blir den siste festivaljobben de har i Trøndelag. Karpe var også med da Neon ble startet opp i 2022, skrev de her, og på etter festivalsommeren da, så skal de ut på sin aller siste klubbturné. Den blir å oppleve i Trondheim en gang til, nemlig i Samfunnet 21. og 22. april 2028. Vi begynner å nærme oss slutten på denne sendingen også. Vi hørte jo Leonard Cohen nå nettopp, en artist som har gått ut av tiden. En annen som også er ute av tiden er Glenn Campbell. Vi skal høre Rhinestone Cowboy.

Glenn Campbell het han, og Rhinestone Cowboy het låta vi hørte. Vi ved veis ende. Per Magne Moan, takk for følge. Takk for at du hørte på oss også I dag. Vi avslutter herifra med Journey og Wheel in the Sky. Ha en fortsatt fin mandags ettermiddag og etter hvert også kveld, og så høres vi neste gang.

Fra august til september i år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revis-senteret på

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Kan Ford Explorer bli dyrere neste år? Det vet ingen. Derfor bør du slå til nå. Hos Melhus Bil I Stjørdal får du hele 60 000 kroner I rabatt og 0,95% fastrente I 3 år. Vi har biler på lager for levering I år. Ford Explorer. Kjøp nå og spar stort!
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Har fasaden vært til stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
5: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Peter, er virkelig der? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag er det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påminning og mer info finner på Røros Folkedanslags Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Jalla, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Ah, jeg omholder å flytte noe rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: kid in my school, my...
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: 0,95% rente, 60 000 kroner rabatt og biler på lager. Akkurat nå gjør vi et av årets beste Ford Explorer-kjøp hos Melhus Bil Stjørdal. Få bilen levert i år, men vær rask. Antallet lagerbiler er begrenset.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite rann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revis senteret.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
4: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Hei, jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Kan Ford Explorer bli dyrere neste år? Det vet ingen. Derfor bør du slå til nå. Hos Melhus Bil i Stjørdal får du hele 60 000 kroner i rabatt og 0,95% fastrente i 3 år. Vi har biler på lager for levering i år. Ford Explorer. Kjøp nå og spar stort!
1: Hei der! Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Ny bil?
1: Jep. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
0: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
2: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
0: Sandferhus bilpleie.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: i rabatt og kun 0,95% fastrente i 3 år. Bilene på lager for levering i år. Ford Explorer hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

programmet presenteres av Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag er det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner du på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Programmet presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.